0: це товару будуть зникати, але в цілому яблука будуть, наприклад, на ринку.
1: Продукти першої необхідності є в усіх супермаркетах Харкова та області, говорить начальник обласної військадміністрації Олег Синігубов.
2: Ми посилюємо комунікацію, вона у нас і так є, з бізнесом щодо допомоги їм, можливо, децентралізації певних логістичних процесів. Чи може ситуація ускладнитись? Звичайно, може. Однак це не означає, що люди мають іти і згрібати всі полки.
1: За словами Синігубова, у 2022 році Харківщина вже мала досвід обмеженого постачання продуктів, тому зараз керівництво області тримає зв'язок з постачальниками та виробниками, щоб вчасно реагувати на складнощі. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
5: Сьогодні в день в Україні, крім Південного Сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17. На узбережжі морів до плюс 20. В день 22-27. На півдні, Південному Сході країни та Кіровоградщині до плюс 30. У західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині сьогодні невеликі дощі, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17, день 22-27. Зараз у столиці України плюс 19. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: A sobotnia imprezka w Radiu Fjorda. Fjorda.
1: Jest trzecia w nocy.
2: Czwarta godzina.
3: Спільні новини на українському радіо.
4: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Вітков та Кушнер відвідують Москву, а у неділю приїдуть до Києва. Українські ветерани вперше планують перепливти Гібралтарську протоку. Далі докладніше. Спецпредставники президента Сполучених Штатів Америки Стів Вітков та Джаред Кушнер у неділю, 6 вересня, приїдуть до Києва. Спочатку вони відвідають Москву, а після цього проведуть перемовини в Україні. Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.
5: Ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда, і що їм скажуть на це у Москві.
4: Мета росіян у переговорах – відтягнути час і не отримати серйозних американських санкцій, сказав у коментарі в етері Суспільного політолог, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. На його думку, жодних змін у позиції Москви щодо війни проти України немає. Тому очікування щодо миру від перемовин із спецпосланцями Трампа марні.
6: Путін вводить Трампа і його команду замість, ну, відверто кажучи. І вони поки ведуться. Поки що цілком вдається втримати американців із серйозних антиросійських санкцій і дій. Поки на столі перемовин немає припинення вогню без усяких умов, вийдіть з Донбасу, тоді ми поговоримо. Це імітація. Перемовини в такій війні завжди починаються з припинення вогню. Це перша умова. Все інше, ну, це маячня і імітація. Тому Володимир Путін, очевидно, готується до ескалації. Володимир Путін, очевидно, тягне час до виборів, своїх виборів. Бо він хоче зробити таку, знаєте, приховану перепис щодо мобілізації. Чи буде спротив серйозний? Володимир Путін готується до ескалації проти України, проти Європи. Мені видається, що не змінилося нічогісенько.
3: Новини на українському радіо.
4: Команда українських плавців-ветеранів вперше планує перепливти Гібралтарську протоку – перешийок, який розділяє Європу та Африку. Її найвужча ширина – приблизно 14-16 кілометрів. Проєкт організувала спільнота One Team Forces. Його мета – привернути увагу світу до українських воїнів. У складі команди четверо учасників, зокрема Вадим Федоренко. В етері Суспільного він розповів про свої емоції напередодні запливу.
7: Емоції переповнюють з самого початку приїзду сюди, тому що дуже хочеться вже скоріше подолати цю дистанцію. Ми дуже сильно готувалися, нам допомагали в цьому наші тренера Міша і Ваня. Наразі не дає нам погода це зробити, бо дуже сильний вітер і дуже великі хвилі. Ми зараз чекаємо на наш заплив, нас пливуть там три команди. Це така велика дистанція і якщо провести паралель, то це, мабуть, як піднятися вгори десь дуже високо. Я хочу для тих, хто отримав поранення, тих, хто не отримав поранення, змотивувати, що люди з тяжкими пораненнями можуть це зробити, і тому треба займатися і досягати своїх цілей.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні, крім Південного Сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура в день 22-27, на півдні, Південному Сході країни та Кіровоградщині до плюс 30. У західних областях 18-23 градуси. На Київщині сьогодні невеликі дощі. В день синоптики прогнозують 22-27. Зараз у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

горить вогонь, горить недогора, горить зоря ясна, на вечоровім прусі зійшлись ми разом.

згасне наш вогонь на грозових вітрах, і не помре вода, гулка вода Дніпрова, воскресне в душах українське слово, повірить у снів Тарасового.

0: Ukrainy.
1: Jest czwarta rano.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Вітков і Кушнер везуть до Києва та Москви пропозицію про завершення війни. Трамп вірить, що Путін не планує атакувати країни НАТО. Підрозділи Сил оборони отримали наказ про тимчасове дотримання режиму тиші на фронті. Далі докладніше. Пропозицію щодо завершення війни в Україні везуть до Москви спецпредставники президента Сполучених Штатів Америки Стів Вітков і Джаред Кушнер. Вони планують сьогодні презентувати її кремлівському лідеру Путіну. Про це заявив журналістам у Білому домі президент США Дональд Трамп. Відповідаючи на питання журналістів, глава Білого дому також заявив, що Путін не атакуватиме країни НАТО.
4: В одному з німецьких аеропортів виявили дрон із вибухівкою. Хіба це не напад на територію НАТО? Я не думаю, що Путін буде. Я розмовляю з ним. Я його дуже добре знаю. Путін не буде нападати на територію НАТО.
3: Про те, що у Києві чекають 6 вересня на спецпосланців, американського президента повідомив у зверненні Володимир Зеленський. Президент заявив, що Україна 5-6 вересня забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору. Ударів не буде, але і Росія повинна забезпечити тишу зі свого боку.
5: Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві.
3: Підрозділи Сил оборони України вже отримали наказ дотримуватися режиму тиші на лінії бойового зіткнення з опівночі 5 вересня до 23 години 59 хвилин 8 вересня, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела у кількох бригадах на різних напрямках фронту.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кабінет міністрів за ініціативою Міноборони розподілив частину резерву бюджетних коштів сектору безпеки і оборони. 33,6 мільярдів гривень спрямовано на виплати військовослужбовцям та одноразову грошову допомогу військовим і їхнім сім'ям. З цієї суми майже 26 мільярдів гривень підуть на щомісячне грошове забезпечення військових у вересні. 7,7 мільярдів на разову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Йдеться у повідомленні уряду. Короткочасні дощі та пориви вітру спостерігатимуться на території України впродовж вихідних 5-6 вересня. Денна температура повітря буде комфортною і коливатиметься від 22 до 27 градусів. А вже з понеділка українці відчують подих осені. Очікується похолодання, розповіла в етері Суспільного начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.
6: І денні максимуми вже будуть в межах від 17 до 24, а мінімальні значення температури 7 і 8 числа вже вночі у більшості регіонів, особливо це північ, захід, частково центр, вже будуть від 6 до 12 градусів. Трошки тепліше традиційно залишається в нас південь та південний схід. Поки що там впродовж вихідних і до 30 може бути, а вже на початку наступного тижня також і там буде відчуватися на кілька градусів нижчі показники.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 22-27 на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до плюс 30. У західних областях 18-23 градуси. На Київщині сьогодні невеликі дощі. В день синоптики прогнозують 22-27. Зараз у столиці України плюс 20. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
7: Фа – суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 5 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні субота, 5 вересня. Повітряна тривога активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Одещини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Силам оборони не надходили вказівки про зупинення бойових дій на лінії фронту, повідомило Суспільному джерело в офісі президента. Водночас американська сторона окремо обговорювала з представниками України та Росії режим припинення вогню у повітрі напередодні візиту спецпредставників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до РФ. Натомість наші джерела у Конгресі США повідомили про домовленість щодо триденного перемир'я з 5 по 8 вересня, не уточнивши його формат. Тим часом співрозмовники Суспільного в управлінні ЗСУ, командуванні сил тероборони «Північ», а також двоє командирів підрозділів сил оборони на різних напрямках заперечують інформацію про зупинку вогню на лінії фронту у згаданий період. Проте ми отримали одне підтвердження про вказівку щодо режиму тиші від військовослужбовця управління однієї із бригад, що тримає оборону на півдні. У командуванні одного з корпусів Нацгвардії не підтвердили, але й не заперечили цю інформацію. Раніше президент Зеленський повідомляв, що сили оборони не завдаватимуть повітряних ударів у період прибуття американських представників до Москви і проведення переговорів. Суспільне звернулося по офіційні коментарі до Генштабу ЗСУ, Міноборони та Офісу президента. Дві людини постраждали у Борисполі через російський удар, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також триває ліквідація наслідків атаки на 9-поверховий житловий будинок. Там пошкоджені дах і верхній поверх. Виникла пожежа. Увечері росіяни повторно атакували торговельний центр «Епіцентр» у Миколаєві безпілотниками типу «Шахет». Відомо про двох травмованих, написав у соцмережах міський голова Олександр Сінкевич. У житловому секторі вибиті вікна. Працівник торговельного центру Денис каже, що під час тривоги у приміщенні не залишаються відвідувачі, а співробітники йдуть до укриття.
3: Були новини, що прилетить. Ми були всі готові. Заздалегідь було підготовлено саме убежище, от цього всього. І заздалегідь, якщо дрон або щось ще грозить епіцентру, то ми всі спускаємося в убежище. Це все було цивільно, всі розуміли, що це означає. Було задимлення і був пожар. Там вже я не знаю. Говорять, був вторий приліт, я не знаю. Повністю згорів второй етаж, це вже, я думаю, второй.
2: На Дніпропетровщині росіяни атакували промислове підприємство у Кам'янському. Інформацію щодо жертв уточнюють, написав очільникова Олександр Ганжа.
1: Новини на Українському радіо.
2: Здорожчав і дорожчатиме далі. Щонайменше на 25% виростуть ціни на хліб до кінця 2026 року, прогнозують у Всеукраїнській аграрній раді. Наскільки відчутним буде таке здорожчання для черкастів, дізнавалася Ольга Лисенко.
4: 40 гривень і 50 копійок. Саме стільки за житній хліб черкащанка Оксана Мацак заплатила в одному з місцевих магазинів.
5: Це такий продукт, що треба їсти кожного дня, я не звертаю на ціну. Я на чомусь другому зекономлю, не на такому.
4: На 1 гривню подорожчав інший хліб. Приміром, білозірський запашний – один з найпопулярніших серед черкастів, розповідає завідувачка магазину Любов Червінська.
6: Його не видно з усім тим, що дорожає. Вся продукція всіх виробників і не тільки хліб, на через то хліб ніхто не замічає, бо хліб треба брати кожного дня.
4: Хліб, про який йдеться, печуть на черкаському хлібзаводі. І підвищення його вартості – це вимушений крок, говорить директор підприємства Олег Швець.
7: Основні чинники зміни ціни – це збільшення витрат на енергоносії, газ, електроенергія. Ціні зросли більше 20-30% за останній період. Паливомастильні матеріали зросли в ціні.
4: А ще через обстріли продуктових складів та мереж зросли витрати на довезення хліба до магазинів, додає пан Олег. Кожної доби хлібзавод виготовляє понад 80 тонн продукції. Вартість її пакування теж зросла. Усе це вплинуло на ціну хліба по всій Україні. Отже, до кінця року вона зросте ще на 1,5-2 гривні, залежно від виду, розповідає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
8: Умовно, 75
0: 75-80% складових у формуванні ціни на хліб – це зовсім не сировина. І відповідно, як тільки у нас здорожчує логістика, це автоматично переключається потім на цінову позицію в прилавках магазинів. Як тільки у нас складаються дорожчі тарифи на електроенергію, на газ, це автоматично переключається в ціну на булочні вироби, які ми бачимо в магазинах.
4: При цьому самі виробники заробляють менше, ніж крамниці, які беруть хліб на реалізацію, бо підвищувати вартість продукції відповідно до українського законодавства можуть не більше, ніж на 5%, пояснює директор Черкаського хлібзаводу Олег Швець. А економити немає на чому, адже у виготовленні якісної продукції важливі не лише складові, а й кожен процес. Тому працівники підприємства беруть із собою на роботу гарний настрій та віру у те, що все буде добре, розповідає Наталія Горбань.
8: Хліб потрібен завжди, чи війна, чи дні, чи день. Зараз на даний момент починається шкільний процес, садочки йдуть, діти до школи. На ранок потрібен свіжий хліб.
4: Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура 22-27 на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30, у західних областях 18-23 градуси. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Дві людини постраждали у Борисполі через російський удар, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також триває ліквідація наслідків атаки на 9-поверховий житловий будинок. Там пошкоджені дах і верхній поверх будинку. Виникла пожежа. Ввечері росіяни повторно атакували торговельний центр «Епіцентр» у Миколаєві безпілотниками типу «Шахет». Відомо про двох постраждалих. Написав про це у соцмережах міський голова Олександр Сінкевич. У житловому секторі вибиті вікна. Працівник ТЦ Денис каже, що під час тривоги у приміщенні не залишається відвідувачі, а співробітники йдуть до укриття.
3: Були новини, що прилетить. Ми були всі готові. Заздалегідь було підготовлене саме убіжище от цього всього. І заздалегідь, якщо дрон або щось ще грозить епіцентру, то ми всі спускаємося в убіжище. Це все було цивільно. Всі розуміли, що це означає. Було задимлення і був пожар. Там вже я не знаю. Говорять, був вторий приліт, я не знаю. Повністю згорів второй етаж, це вже, я думаю, вторий.
2: Україна нині переживає найскладнішу бюджетну ситуацію від початку повномасштабного вторгнення у 2022-му. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю Євроньюз. За його словами, щороку Україні потрібно близько 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Водночас на наступний рік наразі залишається незакритою потреба у понад 32 мільярди. Через це уряду, ймовірно, доведеться відкладати частину виплат, які не стосуються безпосередньо війни. Зокрема, це може вплинути на фінансування відновлення та захисту інфраструктури, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Окремо Марченко закликав Євросоюз розглянути нову пропозицію України щодо використання заморожених російських активів на суму приблизно 300 мільярдів доларів. Нагадаю, у грудні минулого року міністри ЄС відхилили цей план, оскільки їм не вдалося подолати розбіжності, і замість цього було ухвалено рішення про спільне фінансування позики на 90 мільярдів євро.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Непалі рятувальники витягли живими двох працівників гідроелектростанції, які врятувалися від руйнівної повені в тунелі. Люди провели там 9 днів. Пошуки інших вцілілих у Непалі тривають. За останніми даними, загинули майже 1300 людей, понад 5600 вважаються зниклими безвісти. Серед них – іноземці з 35 держав, зокрема, із України. Суспільне поспілкувалося з близькими українців, із якими зник зв'язок після удару стихії. Розлогіше розповість Нонна Стефанова.
4: Другий день народження. Так називає цей день один із двох врятованих у Непалі працівників гідротунелю. Вцілілих вдалося витягнути на 9-ту добу після руйнівної повені. Один із них – механік Кабір Махараджан. У важкому стані має травму ноги і зневоднення, але рідних пізнає. Вони приїхали до лікарні у Катманду, куди привезли потерпілих. Другий врятований Санджай Сах поспілкувався із рятувальниками. Каже, дізнався про небезпеку першим, адже працює диспетчером. Найперше попередив про небезпеку колег, але сам втекти не встиг.
5: Моїм обов'язком було рятувати життя усіх. Після такої аварії я не міг просто втекти сам. Намагаючись врятувати колег, я повідомив, що на дамбі сталася велика катастрофа і треба усім бігти назовні. Тому втратив час і зрештою не зміг вчасно вибратися. Застряг усередині.
4: За даними непальської влади, впастці в тунелях, пов'язаних із 6 гідроелектростанціями вздовж річки Трішулі, опинилося близько 900 людей. Інформація про врятованих дає надію тим, хто чекає на долю своїх рідних. Чекають звісток і рідні та близькі 56 українців, з якими досі не вдалося встановити зв'язок. Українці поверталися із паломництва у Тибеті, де проходили священний піший маршрут навколо гори Кайлас. На кордоні між Китаєм та Непалом їх і застала стихія, розповіла Суспільному Анна. Вона теж мала йти на ретрит в складі групи.
6: Вони пройшли всю свою подорож і поверталися обратно в Катманду. І на кордоні Китаю з Непалом співпав той момент, це не лише наша українська група, це ще одна українська група, яка навпаки йшла туди, співпала так, не дивлячись на те, що українців в Непалі взагалі небагато. Вони в той самий момент, коли стався землетрус, коли зійшов лідник, і от дві групи опинились в епіцентрі цього жахіття.
4: За офіційними даними, станом на п'ятницю, у Непалі 1294 загиблих і понад 5600 зниклих. Серед них 583 іноземці із понад 30 країн. Це дані непальського МЗС. Китай наводить дані про 31 загиблу людину у Тибеті. Ще понад 530 вважаються зниклими безвісти. Де саме могли опинитися українці, досі невідомо. На думку Анни Коваленко, якщо українські паломники таки перебували на китайському боці кордону, у них було більше шансів врятуватися. Руйнівна повінь із селевими потоками в Непалі і Тибеті, автономному районі Китаю, сталася 26 серпня. Причиною став обвал велетенського льодовика. У постраждалих районах пошкоджено або знищено майже 20 тисяч будівель. Нонна Стефанова, Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура 22-27 на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях 18-23. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Це все на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Силам оборони не надходили вказівки зупинити бойові дії на лінії фронту. Дві людини постраждали у Борисполі через російський удар. Про це та інше далі докладніше. Силам оборони не надходили вказівки зупинити бойові дії на лінії фронту, повідомило Суспільному джерело в Офісі Президента. Водночас Сполучені Штати окремо обговорювали з Україною та РФ режим припинення вогню у повітрі напередодні візиту спецпредставників президента США Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Російської Федерації. Водночас джерела Суспільного в Конгресі США заявили про домовленість щодо триденного перемир'я 5-8 вересня, не уточнивши його формату. Інформацію про припинення вогню на фронті в цей період заперечили співрозмовники Суспільного в управлінні ЗСУ, командуванні сил ТРО «Північ» і двоє командирів підрозділів на різних напрямках. Водночас військовослужбовець управління однієї з бригад на півдні підтвердив отримання вказівки щодо режиму тиші. У командуванні одного з корпусів Нацгвардії інформацію не підтвердили, але й не заперечили. Раніше президент Зеленський заявляв, що сили оборони не завдаватимуть повітряних ударів під час прибуття американських представників до Москви і переговорів. Суспільне звернулося по офіційні коментарі до Генштабу, Міноборони та Офісу Президента. Чотири людини загинули, ще п'ятеро дістали поранень у результаті російської атаки на Кам'янське Дніпропетровської області, повідомив про це у соцмережах очільник обласної адміністрації Олександр Ганжа. Вночі росіяни завдали ударів по промисловому підприємству, наслідки атаки досі ліквідовують. Дві людини постраждали у Борисполі через російський удар, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також триває ліквідація наслідків атаки на 9-поверховий будинок. Там пошкоджені дах та верхній поверх, виникла пожежа. Увечері росіяни повторно атакували торговельний центр «Епіцентр» у Миколаєві безпілотниками типу «Шахет». Відомо про двох травмованих, написав у телеграмі міський голова Олександр Сінки. У житловому секторі вибиті вікна. Працівник торговельного центру Денис каже, що під час тривоги у приміщенні не залишаються відвідувачі, а співробітники йдуть до укриття.
3: Були новини, що прилетить. Ми були всі готові. Заздалегідь було підготовлене саме убіжище от цього всього. І заздалегідь, якщо дрон або щось ще грозить епіцентру, то ми всі спускаємося в убіжище. Це все було цивільно. Всі розуміли, що це означає. Було задимлення і був пожар. Там вже я не знаю. Говорять, був вторий приліт, я не знаю. Повністю згорів второй етаж, це вже, я думаю, второй.
2: Одні зібрали речі в евакуацію, інші готуються зимувати у напівзруйнованому будинку. Перед таким вибором опинилися троє сусідів однієї зруйнованої вулиці у прифронтовій Софіївці під Краматорськом. Це Донеччина. 22 серпня росіяни скинули на їхні будинки 9 авіабомб. У яких умовах опинилися люди, Анастасія Дашко розповість.
4: Росіяни скинули на Софіївку 9 авіабомб у ніч проти 23 серпня, згадує Ігор. А він допомагав шукати сусіда. Сам, каже, не дістав і подряпини. Його будинок розбитий, без вікон та даху. Зимувати планує тут.
5: Дали ото вікна заділати, не знаю, двері робити. А як оце, кого нанімати кришу, щоб як-то закрити, щоб дождя не було. А на зиму я взагалі не знаю.
4: Наразі Ігор живе у батьківській хаті на тій самій вулиці.
5: Там хоч стіни цілі.
6: Ну, та вікна теж вийшло?
5: Та нема там нічого. Тож, воно що повилітало, двері поламало, ну воно ж волна пішла отуди. Кіт прийшов, знайшов у мене сьогодні, спав зі мною. Тож грів.
4: Ворота сусіда вибуховою хвилею занесло у двір Людмили. Вони з чоловіком Юрієм, який 3 роки не ходить після інсульту, були удома. Зазнали легких поранень.
7: Вон вони валяються, ворота. Пообіцяли допомогти, вікна може заб'ють. А криша не знаю, що.
4: Як доведеться виїжджати в евакуацію, курей та козу Дашку відпустить, розповідає сусідка Людмили Ольга. Виживати у селищі стає складно і дорого. Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу в ніч на 23 серпня у селищі пошкоджений 141 приватний будинок. Двоє людей загинули. Як розповіла староста Анастасія Кучеренко, у Софіївці залишаються 500 жителів. Селище за 4 кілометри від Краматорська. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
2: У Польщі скорочується кількість громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом. За липень кількість громадян України, які мають статус тимчасового захисту у Польщі, зменшилася на понад 8 тисяч і становить понад 953 тисячі. Про це свідчать оновлені дані Євростату. У червні Польщу залишили ще 6,3 тисячі українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС. Одним із напрямків, куди дедалі частіше обирають українці після виїзду з Польщі, є Чехія. Станом на кінець червня там перебувало близько 381 тисячі громадян України із відповідним статусом. Найбільше українців із тимчасовим захистом перебувало у Німеччині. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Года.
2: Сьогодні в день в Україні, крім Південного Сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура 22-27 на півдні, Південному Сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях 18-23. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В Україні, крім Закарпаття, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Їзд у Смарано.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Конгресі США повідомили про домовленість щодо триденного перемир'я між Росією та Україною. 4 людини загинули внаслідок російської атаки на Кам'янське. Про це та інше далі докладніше. У Конгресі США повідомили про домовленість щодо триденного перемир'я між Росією та Україною з 5 по 8 вересня. Формат не уточнили, повідомили джерела Суспільного в установі. Утім, як додало поінформоване джерело в Офісі Президента, Сили оборони України наразі не отримували вказівок щодо зупинення бойових дій на лінії фронту. Ось що розповів в етері Суспільного командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, який боронить позиції на Запорізькому напрямку.
2: З 5 числа, ну від сьогодні, ми поки що впливу не здійснюємо на оперативну. Ми зараз не працюємо на оперативну глибину, ну це ж вже не перше припинення вогню. Ми вже бачили багато разів, як оголошували припинення вогню. Ми намагаємося десь там дотримуватися цих вимог, наскільки це можливо. Наш підрозділ був очевидцем, як противник під час періоду попередніх домовленостей, як він із Червоними Хрестами намагався нас штурмувати. Тому ми до цього ставимося скептично.
1: Раніше президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначав, що Україна гарантує безпечне функціонування російського повітряного простору. На час візиту представників Сполучених Штатів Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Суспільне звернулося по офіційні коментарі до Генштабу Збройних сил України, Міноборони та Офісу президента. 4 людини загинули, ще 5 дістали поранень у результаті російської атаки на Кам'янське Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. Вночі росіяни завдали ударів по промисловому підприємству. Наслідки атаки досі ліквідовують. 2 людини постраждали у Борисполі через російський удар, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також триває ліквідація наслідків атаки на 9-поверховий житловий будинок, там пошкоджені дах і верхній поверх. Виникла пожежа. Увечері росіяни повторно атакували епіцентр у Миколаєві безпілотниками типу «Шахет». Відомо про 2 травмованих, написав у телеграмі міський голова Олександр Сінкевич. У житловому секторі вибиті вікна. Працівник торговельного центру Денис каже, що під час тривоги у приміщенні не залишаються відвідувачі, а співробітники йдуть до укриття.
3: Були новини, що прилетить. Ми були всі готові. Заздалегідь було підготовлене саме убіжище от цього всього. І заздалегідь, якщо дрон або щось ще грозить епіцентру, то ми всі спускаємося в убіжище. Це все було цивільно. Всі розуміли, що це означає. Було задимлення і був пожар. Там вже я не знаю. Говорять, був второй приліт, я не знаю. Повністю згорів второй етаж, це вже, я думаю, второй.
0: Новини на Українському радіо.
1: Борошно, круп і макаронів поменшало у супермаркетах Харкова. Це пов'язано з ударами по складах на Київщині, але продуктів першої необхідності дефіцит не торкнувся. Про це напередодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігупов. Що про спорожнілі полиці говорять керівники місцевих мереж та чого варто очікувати далі, дізнавалася Валерія Ємець.
4: Спочатку вересня на окремих полицях у супермаркетах Харкова стало менше товару. У місцевих та національних мережах магазинів поменшало борошна, круп та макаронів. Керівники супермаркетів пояснюють, нестачі товару на складах немає, а дефіцит штучний. І виник він через ажіотаж.
5: Жителька Харкова Ірина Ніколаєнко говорить, сама вона продуктами не запасається, але помітила, частина людей бере більше товару, ніж зазвичай.
6: Жуйки пропали, шоколадки трошки пропали, якісь види кабачкової там ікри пропали. Цього стало трошки найменш. Є якийсь дефіцит продуктів, якісь борщі зникли. Ну, небагато зникло продуктів. Ну, в той же время все є.
5: Дефіцит продовольчих товарів з'явився після російських ударів по складах на Київщині і внаслідок пов'язаної з цим паніки, говорить економіст Дмитро Шиян.
7: Ми не будемо мати серйозного дефіциту, в принципі, я впевнений в цьому. Чи може зрости логістична складова, тому що великі склади – це маленькі витрати на логістичну складову. І я впевнений, що, можливо, якісь окремі позиції товару будуть зникати, але в цілому яблука будуть, наприклад, на ринку.
5: Продукти першої необхідності є в усіх супермаркетах Харкова та області, говорить начальник обласної військадміністрації Олег Синігубов.
8: Ми посилюємо комунікацію, вона у нас і так є, з бізнесом щодо допомоги їм, можливо, децентралізації певних логістичних процесів. Чи може ситуація ускладнитись? Звичайно, може. Однак, це не означає, що люди мають іти і згрібати всі полки.
5: За словами Синігубова, у 2022 році Харківщина вже мала досвід обмеженого постачання продуктів, тому зараз керівництво області тримає зв'язок з постачальниками та виробниками, щоб вчасно реагувати на складнощі. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім Південного Сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура 22-27, на півдні, Південному Сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів, у західних областях 18-23. У Києві зараз 21 градус, вологість повітря 92%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
9: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Посланці Трампа їдуть до Москви та Києва з пропозицією про завершення війни. У Конгресі США повідомили про домовленість щодо триденного перемир'я між Росією та Україною. Про це та інше. Далі докладніше. Стів Віткоф і Джаред Кушнер прямують до Москви та Києва з пропозицією про завершення війни. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. На думку Трампа, наразі основна перепона для досягнення миру між Росією та Україною – це особиста війна між лідерами держав.
3: У нас є ідеї щодо миру. Послухайте, я врегулював 8 воєн. Більшість із них, на мою думку, мали бути складнішими, ніж ситуація в Росії та Україні. У Росії та Україні проблема полягає в особистостях. Зеленський і Путін справді ненавидять одне одного. Ця ненависть – перешкода для них.
2: Нагадаю, вже сьогодні спецпосланці Віткоф і Кушнер приїдуть до Росії для зустрічі з очільником Кремля Путіним. Опісля у неділю переговірники попрямують до України, де зустрінуться із Володимиром Зеленським. Тим часом у Конгресі США повідомили про домовленість щодо триденного перемир'я між Росією та Україною із 5 по 8 вересня. Формат не уточнили, повідомили джерела Суспільного в установі. Утім, як додало поінформоване джерело в Офісі президента, Сили оборони України наразі не отримували вказівок про зупинення бойових дій на лінії фронту. А ось що розповів в етері Суспільного командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, який боронить позиції на Запорізькому напрямку.
4: З 5 числа, ну від сьогодні, ми поки що впливу не здійснюємо на оперативну. Ми зараз не працюємо на оперативну глибину, ну це ж вже не перше припинення вогню. Ми вже бачили багато разів, як оголошували припинення вогню. Ми намагаємося десь там дотримуватися цих вимог, наскільки це можливо. Наш підрозділ був очевидцем як противник під час періоду попередніх домовленостей, як він із Червоними Хрестами намагався нас штурмувати. Тому ми до цього ставимося скептично.
2: Раніше президент Володимир Зеленський у відеозверненні зазначав, що Україна гарантує безпечне функціонування російського повітряного простору. На час візиту представників Сполучених Штатів Стівена Віткофа і Джареда Кушнера до Москви Суспільне звернулося по офіційні коментарі до Генштабу Збройних сил Міноборони та Офісу президента.
1: Новини на Українському радіо.
2: Здорожчав і дорожчатиме далі. Щонайменше на 25% виростуть ціни на хліб до кінця 2026 року, прогнозують у Всеукраїнській аграрній раді. Там пояснюють, що попри низьку ціну на зерно, витрати українських хлібозаводів лише зростають. Наскільки відчутним буде таке здорожчання, зокрема для черкастів, дізнавалася кореспондентка Суспільного Ольга Лисенко.
5: 40 гривень і 50 копійок. Саме стільки за житній хліб черкащанка Оксана Мацак заплатила в одному з місцевих магазинів.
6: Це такий продукт, що треба їсти кожного дня, я не звертаю на ціну. Я на чомусь другому зекономлю, не на такому.
5: На одну гривню подорожчав інший хліб. Приміром, білозірський запашний – один з найпопулярніших серед черкастів, розповідає завідувачка магазину Любов Червінська.
7: Його не видно з усім тим, що дорожає. Вся продукція всіх виробників, і не тільки хлібна, через то хліб ніхто не замічав, бо хліб треба брати кожного дня.
5: Хліб, про який йдеться, печуть на черкаському хлібзаводі. І підвищення його вартості – це вимушений крок, говорить директор підприємства Олег Швець.
8: Основні чинники зміни ціни – це збільшення витрат на енергоносії, газ, електроенергія. Ціні зросли більше 20-30% за останній період. Паливомастильні матеріали зросли в ціні.
5: А ще через обстріли продуктових складів та мереж зросли витрати на довезення хліба до магазинів, додає пан Олег. Кожної доби хлібзавод виготовляє понад 80 тонн продукції. Вартість її пакування теж зросла. Усе це вплинуло на ціну хліба по всій Україні. Отже, до кінця року вона зросте ще на 1,5-2 гривні, залежно від виду, розповідає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
9: Умовно, 75-80% складових у формуванні ціни на хліб – це зовсім не сировина.
0: І відповідно, як тільки у нас здорожчує логістика, це автоматично переключається потім на цінову позицію в прилавках магазинів. І як тільки у нас складаються дорожчі тарифи на електроенергію, на газ, це автоматично переключається в ціну на булочні вироби, які ми бачимо в магазинах.
5: При цьому самі виробники заробляють менше, ніж крамниці, які беруть хліб на реалізацію, бо підвищувати вартість продукції відповідно до українського законодавства можуть не більше, ніж на 5%, пояснює директор Черкаського хлібзаводу Олег Швець. А економити немає на чому, адже у виготовленні якісної продукції важливі не лише складові, а й кожен процес. Тому працівники підприємства беруть із собою на роботу гарний настрій та віру у те, що все буде добре, розповідає Наталія Горбань.
9: Хліб потрібен завжди, чи війна, чи дні, чи день. Зараз на даний момент починається шкільний процес, садочки йдуть, діти до школи. На ранок потрібен свіжий хліб.
5: Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура 22-27, на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів, у західних областях 18-23. Вітер західний 7-12, в Україні, крім Закарпаття, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві 20 градусів, вологість повітря 71%. Роман Мендюк, Українське радіо.
10: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Про головне на цей час. Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України за планом. Про це повідомили Суспільному у Головному управлінні комунікації ЗСУ. Там наголосили, що режим припинення вогню не може бути одностороннім або несиметричним, оскільки це створюватиме загрозу для українських військових. Водночас у різних підрозділах сил оборони повідомляють про різні вказівки щодо обмежень наведення вогню. В етері Суспільне студія командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов повідомив, що є розпорядження від Генштабу не вести ураження на оперативну глибину. Що стосується тактичного рівня, обмежень щодо ведення вогню та бойових дій у підрозділі не вводили.
3: З 5-го числа, ну від сьогодні, ми поки що впливу не здійснюємо на оперативну. Ми зараз не працюємо на оперативну глибину. Ну, це ж вже не перше припинення вогню. Ми вже бачили багато разів, як оголошували припинення вогню. Ми намагаємося десь там дотримуватися цих вимог, наскільки це можливо. Наш підрозділ був очевидцем як противник під час періоду попередніх домовленостей, як він із Червоними Хрестами намагався нас штурмувати. Тому ми до цього ставимося скептично.
2: Співрозмовники з управління двох бригад на Донеччині спростовують інформацію про запровадження режиму тиші, як і в бригаді, що перебуває на півночі Харківщини. Далі коментар начальника управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова.
4: Ну, все дуже просто, якщо ворог намагається штурмувати, як раніше штурмував малими групами, якщо він намагається переміщуватися, якщо він намагається сунути на у глибину наших військ, ураження буде завдаватися. Тут нічого в цьому плані не змінилося, це, власне, являє більшу частину наших боєзвітних. Спробуй малих груп ворога зайти на нашу територію, спробуй проникнути і нанести вогневе ураження далі. Тому ні жодної ситуації, при яких ми там будемо пропускати чи давати їм накопичуватися безпосередньо вже на наших позиціях, звісно, ніхто не допустить.
2: Водночас до командування Сил тероборони «Північ» надійшла вказівка про запровадження режиму тиші станом на ранок. Суспільне продовжує отримувати інформацію від підрозділів Сил оборони щодо вказівки дотримання режиму тиші. Нагадаю про домовленість щодо триденного перемир'я між Росією та Україною з 5 по 8 вересня поінформували в Конгресі США. Про це Суспільному повідомили джерела в установі. Водночас формат не уточнили. 4 людини загинули, ще 5 дістали поранень у результаті російської атаки на Кам'янське Дніпропетровської області, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Вночі росіяни завдали ударів по промисловому підприємству, наслідки атаки досі ліквідовують. Кам'янське сьогодні у жалобі. Зранку росіяни вдарили по Павлограду, зайнялися вантажівки, попередньо минулося без травмованих, повідомив також Олександр Ганджа. Через посилення російських обстрілів Херсон наразі отримує стільки електроенергії, скільки споживає один супермаркет у Києві. Про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, Херсон цієї зими може надовго залишитися без електроенергії і тепла через російські удари по критичній інфраструктурі. Водночас адміністрація працює над альтернативними джерелами енерго- і теплопостачання.
5: Лікарні, насосні станції, пункти життєзабезпечення. На всіх цих об'єктах передбачені резервні джерела живлення. По теплу зараз працюємо над тим, щоб з'явилась альтернативний варіант тепло- та енергопостачання. А також підготовлені пункти незламності. Плюс ще у нас близько 400 укриттів. Вже роки нашої війни Херсонської ми вже навчилися допомагати тим людям, які без тепла, без світла, це і газові обігрівачі, це плитки для приготування їжі і всі інші речі, які потрібні від спальних мішків і так далі. Ну і плюс паливні матеріали для теплозабезпечення приватних домівок.
2: Нагадаю, 26 серпня російські війська завдали удару по Херсонській ТЕЦ керованою авіаційною бомбою. що є головним джерелом тепла для міста. Станція зазнала значних руйнувань.
1: Новини на Українському радіо.
2: Світові ціни на продукти харчування у серпні зросли до найвищого рівня з кінця 2022 року. Причина – несприятлива погода у Європі та Азії, а також війна у Чорному морі. Пише про це Reuters із посиланням на дані ООН. У серпні подорожчали усі категорії – зернові, олії, цукор, м'ясо та молочні продукти. Екстремальна спека у Європі вдарила по врожаю кукурудзи і цукрового буряка. Ескалація російських атак у Чорному морі скоротила поставки зерна з України, тоді як конфлікт Сполучених Штатів та Ірану ускладнив постачання добрив для сільського господарства. ООН також знизила прогноз світового виробництва зернових на цей рік до 3 мільярдів тонн. Це на 2% менше, ніж торік.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Года. Сьогодні в день в Україні, крім Південного Сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура 22-27 на півдні, Південному Сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів, у західних областях 18-23. Зараз у Києві 21 градус, вологість повітря 65%, тиск 742 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

Nie drzej mordy, słuchaj fiordy.

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили кілька об'єктів росіян. Ситуація на фронті. Окупанти намагаються просунутися до Куп'янська на Харківщині. До Умані на Черкащині продовжують прибувати паломники-хасиди. Про це та інше далі докладніше. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію росіян та комплекс радіоелектронної боротьби, а також ретранслятор противника у Брянській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. У тимчасово окупованому Сокологірську на Луганщині напередодні сили оборони поцілили по ремонтній базі підрозділу росіян. Ступінь завданих збитків наразі уточнюють, додають у Генштабі. Росіяни продовжують спроби просуватися до Куп'янська на Харківщині. Бої тривають по обидва береги річки Оскіл. Сили оборони скорочують плацдарм окупантів на заході, а також намагаються стримувати тиск росіян на сході у напрямку Куп'янська-Вузлового. Інтенсивність бойових дій залишається високою. Сили оборони відповідають на усі атаки противника. Про це в етері Суспільного сказав начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
3: Сьогодні на ранок зберігається ворожа активність, зберігаються спроби пройти на Куп'янськ-Вузловий з боку Піщаного. Так, активність ворога зараз не сильно відрізняється від попередньої. Куп'янськ у нас ділиться на два напрямки. Якщо брати західний берег річки Оскіл, там противник намагається втримати свій плацдарм і заводити війська до міста через Голубівку. Якщо брати східний берег річки Оскіл, там ситуація інша, там ворог намагається вже наш плацдарм скорочувати. От саме тими діями від Піщаного до Куп'янська Вузлового по центру фактично нашого плацдарму, і відповідно ворог знищується на підходах до Куп'янська Вузлового. Ворог знищується з обох боків ударами українських військ.
2: Російські війська повторно атакували автостоянку у Запоріжжі. На місці влучання пожежа, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Телеграмі. Вранці російські безпілотники атакували різні райони міста. Зайнялися пожежі. Був зруйнований приватний будинок, пошкоджено автостоянку, нежитлові та житлові будівлі. На місцях руйнувань наразі працюють комунальні служби. Близько 10-ї ранку росіяни обстріляли із артилерії Дніпровський район Херсона, повідомила обласна військова адміністрація у Телеграмі. Внаслідок удару вибухових травм зазнали двоє літніх людей. Їх шпиталізували. У Миколаєві внаслідок кількох ударів російських дронів знищено будівельний супермаркет. Поранено двох людей. Рятувальники ліквідовували пожежу понад 12 годин, оскільки працювали у перервах між повітряними тривогами. Наш Олександр Гордієнко із подробицями далі.
4: Один з найбільших будівельних супермаркетів міста після дронової атаки. Перший удар армія РФ нанесла приблизно о 15.20 4 вересня. У цей час під торговельним центром був Денис.
5: Були новини, що прилетить. Ми були всі готові. Заздалегідь було підготовлене убіжище от цього всього. І заздалегідь, якщо дрон або щось ще грозить епіцентру, то ми всі спускаємося в убіжище. Перший прилетів, він розірвав, ну, було задимлення і був пожар. Там вже я не знаю. Те, щоб іменно повністю згорів второй етаж, це вже, я думаю, второй.
4: Поряд з супермаркетом живе Євгенія.
6: Дуже було страшно. Ну, представляєте, такі взриви. Таке все, таке горить. А полум'я, яке було, це страшне
7: просто.
6: А ночі
7: ви бачили полум'я?
6: Ну, звичайно, якщо вони були тут.
7: Це взагалі?
6: Було дуже, звісно, дуже було страшно. Ну, слава Богу, живі залишились, то слава Богу. Ну, тричі було на верхньому етажі. Вікна вибиті.
4: Пожежні очепили територію. Поліція перекрила прилеглу дорогу.
8: Вдень та вночі 4 вересня російські війська багаторазово атакували безпілотниками один з торговельних центрів Миколаєва. Внаслідок влучань значно пошкоджені торговельні зали, виникли пожежі. Відомо про двох постраждалих – 72-річного чоловіка та 17-річну дівчину. Рятувальники працювали в надскладних умовах. Через постійну загрозу повторних атак доводилось неодноразово відводити особовий склад на безпечну відстань. Та щойно ситуація дозволяла, вогнеборці повертались до ліквідації наслідків чергового російського удару.
4: Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.
1: Новини на Українському радіо.
2: До Умані на Черкащині продовжують прибувати паломники хасиди для святкування Рош Гашана – єврейського Нового року. Свято розпочнеться ввечері 11 вересня і триватиме до вечора 13 вересня. Наразі у місті перебувають близько 2000 прочан. Загалом цьогоріч очікують близько 40 тисяч людей, повідомила об'єднана єврейська община України у Телеграмі. В Умані вже діє особливий режим в'їзду-виїзду та пересування, розповів Еталі Суспільного перший заступник міського голови Олег Ганіч.
0: Військова адміністрація робить особливий режим в'їзду і виїзду до міста, а зокрема до території паломництва. Щоб всі зрозуміли, це невелика територія, де приїжджають паломники до могили цадика Нахмана на святкування Рош Гашана. І ця територія на період паломництва, на цей невеликий період, повністю закривається блокпостами для безпечного перебування, як і для наших уманців, так і для приїжджих паломників.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура 22-27 градусів. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. Зараз у Києві плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
9: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росія вночі ударила по аеропортах Київ та Бориспіль. Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яку нібито очолював співробітник Офісу генпрокурора. В Умані готуються до приїзду хасидів. Про це та інше далі докладніше. Росія вночі ударила по аеропортах Київ та Бориспіль. Атаки можуть бути пов'язані з підготовкою візиту спецпредставників президента США до України, заявив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Тож Україна зафіксувала цей крок і наступного тижня скоригує операцію щодо повітряного простору Росії. Зеленський додав, що Україна зацікавлена у наближенні миру, однак Росія відповідатиме за свої дії. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, яку очолював керівник структурного підрозділу Офісу генпрокурора. Йдеться на сайтах установ. За версією слідства, учасники угруповання отримували гроші від так званих кол-центрів, які займалися шахрайством, та легалізовували отримані кошти. Слідство вважає, що понад 20 мільйонів гривень витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого майна. Ще понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації, за даними слідства, перереєстрував на третіх осіб, зокрема на нерухомість. Наразі викрили 5 учасників організації, слідчі дії тривають. САП і НАБУ також оприлюднили записи переговорів учасників схеми. Операцію назвали «Карфаген». Говорить прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась.
3: В Україні функціонують організовані мережі так званих кол-центрів, які використовують для шахрайських схем проти громадян України та країн ЄС. Маскуючись під банки, правоохоронні органи або інвестиційних консультантів, вони змушують своїх жертв переказувати кошти на контрольовані рахунки або криптогаманці. Європейські правоохоронні органи неодноразово повідомляли про транскордонний характер таких схем та значну фінансову шкоду, яку вони завдають громадянам ЄС. З огляду на євроінтеграційний курс України та наближення до правових і безпекових стандартів Європейського Союзу, протидія таким злочинним схемам є частиною спільного порядку денного України та європейських партнерів. Водночас функціонування таких мереж можуть забезпечувати окремі службовці правоохоронних органів.
2: Нагадаю, напередодні НАБУ і САП заявили про спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генпрокурора. В Офісі генпрокурора заявили, що працівника, до якого перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності, відсторонять від виконання службових обов'язків на час розслідування. Водночас в Офісі наголосили, що всі обставини має встановити слідство, і заявили про готовність сприяти розслідуванню.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Умані готуються до приїзду хасидів. Цьогоріч на святкування юдейського гонорого уроку Рош Гашана чекають близько 40 тисяч людей, переважно з Ізраїлю. І з подробицями наша Людмила Трум.
4: 19-річний Шимон приїхав до Умані з Ізраїлю. Каже, понад добу добирався двома літаками та автобусом.
5: Я їхав до Рабина Нахмана. Два літаки, два аеропорти. Це великий головний біль, довгий шлях. Але ми все одно приїдемо до Рабина Нахмана.
4: Два тижні тому приїхав з Ізраїлю і паломник Бар. Говорить, планував завчасно орендувати житло.
5: $250 на день платимо. На Рош Гашана це золото. Дуже багато людей діляться у Фейсбук, Інстаграм. Цінами задоволений.
4: На святкування Рош Гашана приїздять і жінки. Одеса з Єрусалима поки тут без чоловіка. Каже, він приєднається за декілька днів.
6: Ми не відчуваємо війни. Люди не звикли сюди приїжджати, тому вони кажуть, вау, ми приїхали в місце, де війна. Ми приїжджаємо до Рабина Нахмана. Це найкраще місце і найбезпечніше місце.
4: Тимофій Корженко працює адміністратором готелю. Розповідає, у двох корпусах закладу можуть розмістити понад сотню паломників.
7: Звичайні дні у нас ціна стартує від $60 і до 100. А на Новий рік, якраз на Рош Гашана, стартує від $1500 і до $8000.
4: Це за тиждень проживання в готелі, говорить Тимофій. Окрім житла та харчування, в готелі облаштували укриття.
7: У нас усе облаштоване. Є де сісти, є де випити чаю і також тут є кондиціонер.
4: Координувати приїзд та поселення вірян допомагають представники благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умані», розповіла його виконавча директорка Ірина Рибницька.
0: Наш фонд забезпечує роботу перекладачів. Перекладачі допомагають у комунікації між українською та хасидською стороною, полегшуючи це спілкування для уникнення будь-яких конфліктних ситуацій.
4: За словами першого заступника міського голови Олега Ганіча, навколо району паломництва встановили блокпости. Таке обмеження діятиме до 17 вересня.
8: Безпекова ситуація, ми розуміємо, під час війни змінити дуже непросто, тому гарантій ніяких немає, але поліція та Національна гвардія робить все можливе, щоб убезпечитись від будь-яких провокацій. Встановлені на в'їзд в місто інтроскопи, які дають змогу перевірити чемодани, з якими вони їдуть, сумки, для того, щоб убезпечити, що ніхто нічого не провозить і не проносить на територію паломництва.
4: Зі слів Олега Ганіча, цьогоріч усіх власників домоволодінь, куди приїздять паломники, зобов'язали забезпечити укриттями. Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра пройдуть дощі, завтра вдень у південних областях місцями з грозами. У понеділок та вівторок буде без опадів, лише на сході країни у понеділок місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-15, а вдень 17-24 градуси. Завтра на півдні та південному сході країни вночі 15-20, а вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра вночі місцями невеликі, а вдень помірні дощі. Зараз у Києві плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
9: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. НАБУ та САП провели спецоперацію «Карфаген». Інтенсивність бойових дій на Харківщині залишається високою. Фінал національного відбору на дитяче Євробачення відбудеться 26 вересня. Про це та інше далі докладніше. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах спецоперації «Карфаген» викрили злочинну організацію на чолі з керівником структурного підрозділу Офісу Генпрокурора. Йдеться на сайтах НАБУ та САП. За даними слідства, учасники схеми систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовували мільйонні статки. Слідчі стверджують, що посадовець торік створив організацію та залучив до неї, зокрема, працівників прокуратури. 5 учасників схеми викрили. Їм інкримінують створення злочинної організації та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, понад 20 мільйонів гривень учасники витратили на, зокрема, нерухомість та коштовності. Ще понад 12 мільйонів оформили на третіх осіб. Росіяни продовжують спроби просуватися до Куп'янська на Харківщині. Бої тривають по обидва береги річки Оскіл. Сили оборони скорочують плацдарм окупантів на заході, а також намагаються стримувати тиск росіян на сході у напрямку Куп'янська-Вузлового. Інтенсивність бойових дій залишається високою. Сили оборони відповідають на усі атаки противника. Про це в етері Суспільного сказав начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
3: Сьогодні на ранок зберігається ворожа активність, зберігаються спроби пройти на Куп'янськ-Вузловий з боку піщаного. Так, активність ворога зараз не сильно відрізняється від попередньої. Куп'янськ у нас ділиться на два напрямки. Якщо брати західний берег річки Оскіл, там противник намагається втримати свій плацдарм і заводити війська до міста через Голубівку. Якщо брати східний берег річки Оскіл, там ситуація інша, там ворог намагається вже наш плацдарм скорочувати. От саме тими діями від піщаного до Куп'янська Вузлового по центру фактично нашого плацдарму, і відповідно ворог знищується на підходах до Куп'янська Вузлового. Ворог знищується з обох боків ударами українських військ.
2: У Миколаєві внаслідок ударів російських дронів знищено будівельний супермаркет та поранено 2 людей. Рятувальники ліквідовували пожежу понад 12 годин, оскільки працювали у перервах між повітряними тривогами. Олександр Гордієнко із подробицями далі.
4: Один з найбільших будівельних супермаркетів міста після дронової атаки. Перший удар армія РФ нанесла приблизно о 15.20 4 вересня. У цей час під торговельним центром був Денис.
5: Були новини, що прилетить. Ми були всі готові. Заздалегідь було підготовлене убіжище, от цього всього. І заздалегідь, якщо дрон або щось іще грозить епіцентру, то ми всі спускаємося в убіжище. Перший прилетів, він розірвав, було задимлення і був пожар. Там вже я не знаю. Те, щоб іменно повністю згорів третій етаж, це вже, я думаю, вторий.
4: Поряд з супермаркетом живе Євгенія.
6: Дуже було страшно. Ну, представляєте, такі взриви, таке все, таке горить. А полум'я, яке було, це страшне просто.
7: А ночі ви бачили полум'я?
6: Ну, звичайно, якщо вони були тут.
7: Це взагалі?
6: Було дуже, звісно, дуже було страшно. Ну, слава Богу, живі залишились, то слава Богу. Тричі було на верхньому етажі. Вікна вибиті.
4: Пожежні очепили територію. Поліція перекрила прилеглу дорогу.
8: Вдень та вночі 4 вересня російські війська багаторазово атакували безпілотниками один з торговельних центрів Миколаєва. Внаслідок влучань значно пошкоджені торговельні зали, виникли пожежі. Відомо про двох постраждалих – 72-річного чоловіка та 17-річну дівчину. Рятувальники працювали в надскладних умовах. Через постійну загрозу повторних атак доводилось неодноразово відводити особовий склад на безпечну відстань. Та щойно ситуація дозволяла, вогнеборці повертались до ліквідації наслідків чергового російського удару.
4: Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.
1: Новини на Українському радіо.
2: Фінал національного відбору на дитяче Євробачення відбудеться 26 вересня. Раніше його планували провести 13 вересня. Суспільне перенесло конкурс через погіршення безпекової ситуації. Формат фіналу адаптували з урахуванням посилених заходів безпеки для учасників та команди, яка працює над виробництвом шоу. Водночас правила голосування не змінюються. Переможця чи переможець визначать за результатами голосування журі та глядачів. У фіналі виступатимуть шестеро учасників. Про підготовку до шоу в етері Суспільного розповіла виконавча продюсерка творчого об'єднання «Євробачення» Оксана Скибінська.
0: Звичайно, що нам хочеться, щоб фінал цей був, тому що, по-перше, це можливість для дітей, які так багато готувалися. Вони мають зараз записані пісні, вони проводять репетиції, вивчають їх. Для них взяти участь в такому форматі, як фінал, це важливо. Це можливість творчого самовираження, і щоб про них дізналися значно більше, вони могли займатися тим, що найбільше люблять, музикою, піснями, творчістю. Саме тому ми завжди намагаємося, незважаючи на ситуацію, зробити таке от музичне свято для наших дітей. Для того, щоб убезпечити дітей, ми, по-перше, відклали дещо репетицій, по-друге, змінили графік цих репетицій. Ми також багато що трансформуємо в онлайн-формат.
9: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Помірні дощі вночі у більшості західних та північних областей, а завтра в день і на південному заході країни місцями невеликі дощі, прогнозують синоптики. Завтра в день у південних областях подекуди грози. Температура вночі 10-15, а в день 14-19 градусів. На півдні та південному сході країни вночі 15-20, а в день 22-27 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
10: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Наступного тижня Україна скоригує операцію щодо повітряного простору Росії. Спецпредставники президента США прибули до Москви. Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців. Про це та інше далі докладніше. Росія вночі ударила по аеропортах Київ та Бориспіль. Атаки можуть бути пов'язані з підготовкою візиту спецпредставників президента США до України, заявив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Тож Україна зафіксувала цей крок і наступного тижня скоригує операцію щодо повітряного простору Росії. Зеленський додав, що Україна зацікавлена у наближенні миру, однак Росія відповідатиме за свої дії. Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули до Москви, повідомляє Reuters. Їх зустрів спецпредставник російського очільника Кирило Дмитрієв. Американські представники мають провести переговори щодо завершення війни Росії проти України. Напередодні в овальному кабінеті Дональд Трамп заявив журналістам, що вони привезуть до Москви нову пропозицію щодо припинення війни. Наразі основна перепона для досягнення миру – це особиста війна між очільниками України та Росії, вважає американський президент.
3: У нас є ідея щодо миру. Послухайте, я врегулював 8 воєн. Більшість із них, на мою думку, мали бути складнішими, ніж ситуація в Росії та Україні. У Росії та Україні проблема полягає в особистостях. Зеленський і Путін справді ненавидять одне одного. Ця ненависть – перешкода для них.
2: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі журналісту Суспільного підтвердив, що завтра до Києва прибудуть із візитом спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Очільник Кремля Путін дав вказівку протягом 3 діб не завдавати ударів по Києву, починаючи із півночі 6 вересня, повідомив його речник Дмитрій Пєсков у коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС. За його словами, це пов'язано із візитом спецпредставників президента США Віткофа та Кушнера до Києва.
1: Новини на Українському радіо.
2: Про нестачу укриттів у Дніпрі, який неодноразово зазнавав російських атак, розповідають місцеві. Житлові квартали під обстрілами від початку повномасштабного вторгнення. Як коментує ситуацію зі сховищами міська влада, розповість Роман Михальчук.
4: Один із районів Дніпра, який систематично зазнає російських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення. Кілька десятків житлових будинків тут понівечені і напівзруйновані. Місцеві ж кажуть, на увесь мікрорайон укриттів тут не вистачає.
5: Якщо пройти, то це на метрів 700 до школи, де лікарня, там дуже є мобільне укриття, але туди треба успіти, щоб добіжати.
4: На думку Олени, поліпшити ситуацію може модульне укриття у дворі будинку. Жінка зверталася до міського голови із проханням встановити сховище. Однак, каже, отримала відповідь, облаштувати його тут не можуть.
5: Написали в письмі, що тут немає скупчення людей. Якщо поставлять в дворі мобільне, це буде ближче вибіжати, і ти успіваєш добіжати від балістики навіть.
4: Будинок Ніни розташований неподалік атакованого, згадує тоді, як і під час усіх загроз, разом із сусідами ховалася в підвалі. Бо, каже, це єдине сховище в радіусі кількасот метрів.
6: Балістика, якщо прилітає з Таганрога, 2 хвилини від повідомлення і все. Співаєш, вискочить, молодець.
4: Ріелторка Вікторія Чижова розповідає, здати в оренду або продати квартири в цьому районі після атак РФ проблематично, адже люди починають шукати житло в більш спокійних та відносно безпечних районах міста.
7: Навіть було таке, що одразу після обстрілів люди, які буквально десь 2 тижні тому заселилися і сказали, ні, не хочемо тут жити, знайдіть нам щось інше, бо дуже страшно.
4: У відповіді ж на інформаційний запит Суспільного у міськраді зазначили, у цьому житловому кварталі 11 захисних споруд, 7 найпростіших укриттів та 4 модульних, які встановлюють поблизу зупинок громадського транспорту та в місцях великого скупчення людей. У житлових кварталах українських міст система сховищ сформувалася за часів Другої світової та Холодної війни, коли озброєння було іншим, а люди мали достатньо часу для того, аби організовано перейти до великих укриттів, розповідає архітектор Павло Пекар.
8: Зараз війна інша, засоби ураження інші. Якщо казати про норми, то ми йдемо таким шляхом, щоб робити укриття розосереджені і невеликі.
4: У 26-му році коштів на придбання нових модульних укриттів у бюджеті міста не передбачили. Будівництво підземних, можливо, після оновлення містобудівної документації відповідно до нових вимог закону, зауважили в міськраді у відповіді на запит. Коли саме це відбудеться, не зазначили. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
2: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу щойно оголосили у Києві, а також у низці районів Київської, Вінницької, Харківської та Чернігівської областей. Подбайте про власну безпеку. Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців. Гран-прі та статуетку «Золотий дюк» отримала кінострічка Юлії Гонтарук «To Die, To Live». Список переможців опублікували на сайті кінофестивалю. Більше подробиць у наступних випусках. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Помірні дощі вночі у більшості західних та північних областей, а завтра вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, прогнозують синоптики. Вдень у південних областях подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 14-19. На півдні та південному сході країни вночі 15-20 градусів, а вдень 22-27. В Україні, крім північного сходу, вдень пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 25. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
9: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 3 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Офіс генпрокурора розпочав службове розслідування після обшуків антикорупційними органами. Армія РФ намагається створити зону контролю вздовж прикордоння. У Харкові понад 600 пам'яток пошкоджено російськими ударами. Про це та інше далі докладніше. В офісі генпрокурора повідомили, вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує у розслідуванні НАБУ та САП щодо шахрайських кол-центрів. Як йдеться на сторінці відомства у Фейсбуці, розпочали службове розслідування після обшуків у межах операції «Карфаген» у службових приміщеннях генерального прокурора Руслана Кравченка та його першої заступниці Марії Вдовиченко. В офісі генпрокурора зазначили, що під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Наразі в офісі генпрокурора з'ясовують, чи відповідав обсяг отриманого доступу наданим судовим дозволом. Раніше, нагадаю, НАБУ та САП на сайтах повідомили, що у межах спецоперації «Карфаген» викрили злочинну організацію на чолі з керівником структурного підрозділу офісу генпрокурора. Учасники схеми нібито отримували хабарі від шахрайських кол-центрів. 5 учасників схеми викрили. Подробиці розповів прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась.
3: В Україні функціонують організовані мережі так званих кол-центрів, які використовують для шахрайських схем проти громадян України та країн ЄС. Маскуючись під банки, правоохоронні органи або інвестиційних консультантів, вони змушують своїх жертв переказувати кошти на контрольовані рахунки або криптогаманці. Європейські правоохоронні органи неодноразово повідомляли про транскордонний характер таких схем та значну фінансову шкоду, яку вони завдають громадянам ЄС. З огляду на євроінтеграційний курс України та наближення до правових і безпекових стандартів Європейського Союзу, протидія таким злочинним схемам є частиною спільного порядку денного України та європейських партнерів. Водночас функціонування таких мереж можуть забезпечувати окремі службовці правоохоронних органів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росіяни намагаються створити зону контролю уздовж українсько-російського прикордоння, зокрема на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, у планах противника смуга має сягати до 20 кілометрів завглибшки. Російські війська намагаються це реалізувати, зокрема, на Великобурлуцькому та Південно-Слобожанському напрямках.
4: Там вони шукають шпарини в позиціях українців, там вони намагаються створити якісь вклинення, але мова напрямку не йде про якісь там, не знаю, 20 кілометрів, але на деяких ділянках намагаються зайти хоча б кілометр на 2. І ось, власне, про це йде мова, і це і доводиться стримувати.
2: У Харкові понад 600 історичних та культурних пам'яток пошкоджено російськими ударами, розповів архітектор Віктор Дворніков. Серед них колишній прибутковий будинок, який за своєю архітектурою єдиний такий у місті. У червні через влучання російського безпілотника там вигорів верхній поверх та дах. Будівля перебуває у власності Харківського коледжа, у якого немає коштів не лише на відновлення, але й на консервацію. Які є варіанти збереження та ремонту пам'ятки, дізнавалася Валерія Ємець.
5: Квартира Наталії Тараненко в історичному центрі Харкова згоріла після влучання шахеда 9 червня. Будинок, у який поцілили росіяни, пам'ятка архітектури місцевого значення.
6: Він 908 року, і, як кажуть деякі архітектори, що тут цегла якась особлива, лаком покрита, тобто його не можна красити фарбою. Унікальний.
5: Це колишній прибутковий будинок, розповідає архітектор Віктор Дворніков. Його побудували для здачі в оренду заможним харківцям.
7: Це є така предтеча модерну. Ми бачимо багато складну роботу майстрів по цеглі. Тут величезна кількість різних декоративних елементів, художніх рішень. Такого більше ніде не побачимо.
5: Будівля належить Харківському автотранспортному фаховому коледжу. Мешканка будинку Вікторія Беседіна розповідає, зверталася до навчального закладу з питанням про можливий ремонт. І отримала відповідь – коштів для відновлення коледж немає.
8: Суспільне звернулося до директорки коледжу Вікторії Степаненко. Вона відповіла письмово. Благодійники надали частину матеріалів для консервації даху, але для проведення проведення робіт волонтерів не знайшли.
5: Харківська міськрада готова взяти будинок у комунальну власність і відремонтувати, говорить міський голова Ігор Терехов. Але оскільки частина квартир приватизована, нині зробити це неможливо.
9: Потрібно зробити таку модель, наприклад, ОСББ. А ми за свого боку тоді можемо профінансувати.
8: Готувати цей матеріал ми почали у липні. І близько місяця чекали відповіді від Харківської обладміністрації. Чи можлива з її боку допомога у консервації або відновленні будинку? Як з'ясувалося, 24 серпня будівельна бригада розпочала перекривати дах. Про це Суспільному розповів начальник військової обладміністрації Олег Синігубов.
10: Ускладнення було фактично бюрократичне, тому що це державна форма власності. Спрямовувати так само кошти обласної військової адміністрації ми на це не можемо, тому що це буде задвоєння бюджетів. Тому виходили іншим способом для того, щоб залучити і благодійні організації.
8: Завершити перекриття даху планують до 15 листопада, каже Синігубов. Говорити про повноцінну відбудову можна буде тоді, коли будинок перейде у комунальну власність Харкова. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Помірні дощі вночі у більшості західних та північних областей, а завтра вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, прогнозують синоптики. Завтра вдень у південних областях подекуди грози. В Україні, крім північного сходу, вдень пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, а вдень 14-19 градусів. На півдні країни вночі 15-20, а вдень 22-27 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
11: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Херсоні внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Понад 4600 ракет і дронів перехопила українська ППО під час російських атак у серпні. Далі подробиці. Двоє загиблих та щонайменше 8 поранених у Херсоні внаслідок російських ударів впродовж сьогоднішнього дня. Окупанти били дронами по перехожих, а також по пасажирському потягу. Зокрема, поранена працівниця залізниці. Потерпілим надається медична допомога. Безпекова ситуація щодня погіршується, в етері Суспільного розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій.
3: Дуже багато кабів за минулий місяць, 170, це дуже багато. Якщо раніше у нас там ми практично не дослухалися до повітряних, тому що все це летіло десь далі, то тепер ми дослухаємося до повітряних. І якщо це каби, слава Богу, є гарні телеграм-канали, котрі кажуть, що каби в таку сторону, такий напрямок, і ми можемо сховатися. Я вам хочу сказати, я сьогодні зайшла в АТБ, і в АТБ попередили, що повітряна тривога. Я подивилася, що каби на Херсон, не на наш район. Я швиденько вискочила, тому що я боюся раптом це по великому скупченню людей. І всім іншим раджу. Бо я вийшла там з дитинкою на візочку в той АТБ, я кажу, слухайте, може ви десь зараз заховаєтеся в сховище?
2: Також на Херсонщині війська Російської Федерації скерували ударні безпілотники типу «Шахет» на пасажирський поїзд у Чорнобаївці. Внаслідок атаки пошкоджено локомотиви та поранено двох людей, зокрема 18-річну дівчину. З місця евакуювали 21 пасажира та бригаду потяга, повідомили у Нацполіції. Понад 4600 ракет і дронів перехопила українська ППО під час російських масованих атак у серпні. Крім того, впродовж місяця було знешкоджено понад 50 тисяч БПЛА тактичного рівня. Про це повідомляє Міноборони на сайті. Серед перехоплених цілей, зокрема, 25 крилатих ракет Х-101, 8 балістичних ракет «Іскандер-М», 8 калібрів, 5 протикорабельних «Оніксів» та понад 3 тисячі шахедів. Новим викликом для протиповітряних оборони України стали реактивні дрони. Під час деяких масованих атак їхня частка сягала близько половини від всіх далекобійних БПЛА. Для боротьби з такими швидкісними цілями потрібні додаткові засоби, зокрема авіація з ракетами, повітря-повітря, авіаційні гармати та наземні зенітні системи, зазначили в Міноборони. Російські окупанти понад 20 разів намагалися просунутися на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках. Усі атаки українські військові відбили, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку у Суспільному розповів командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла Дмитро Філатов.
4: Противник не покидає спроб просуватись на запорізькому напрямку. Успіхів великих у противника немає. Сили оборони активно обороняються, і у противника наразі успіхів немає. Характер не змінюється, противник намагається інфільтруватися, максимально накопичити сили на даній ділянці. Найбільш поширений засіб ураження у противника – це залишається і FPV-дрони. Важкі бомбери вони не використовують. Засоби такі, як молнія, це ударні крила, застосовуються набагато рідше.
2: Громади не домовилися, дітей до ліцею не возять. Навчальний рік для школярів з Гребенників, що на Миколаївщині, не почався через те, що чиновники не виділили автобус. У ситуації розбиралася Валентина Гурова.
5: Ліцею у Гребенниках немає. Місцеві діти навчаються у сусідньому Буському, що за 7 кілометрів. Втім, цьогоріч, 1 вересня, шкільний автобус звідти не приїхав. Гребенники – село в складі Новоодеської громади, а Буське, де навчаються діти, інша – Сухоїланицька громада. Сільський голова останньої Олександр Постика говорить, рік тому попередив голову Новоодеської міської громади Олександра Полякова, що підвозити школярів надалі не будуть.
6: Нам накладно, звісно, в плані фінансового накладно, дороги немає. Ми розбили маршрутку і ми її отремонтували. Я ж їх попередив, 5 років возив. Ну, вони платили водію за диспальне, це питань нема. Але скажіть, на що воно мені треба?
5: Возити дітей з Гребенників до Буського транспортом, що належить Новоодеській міській громаді, не мають права, говорить міський голова Олександр Поляков. Дмитров.
7: Ми можемо співпрацювати, навіть як ми робили із гребенниками, Сухоїланівської громади, навіть допомогти фінансово. Але возити у чужу громаду навчати дітей – це неправильно.
5: Цьогоріч у селі Гребеники четверо дітей шкільного віку, які потребують підвезення до навчального закладу. У 2021 році громади уклали договір про співробітництво, говорить начальниця управління освіти Новоодеської міськради Надія Молчановська.
8: У нас діючий договір на сьогоднішній день, він діє по 31.12.2026 року, про те, що ми їм відшкодовуємо кошти по перевезенню наших діток. Ми намагалися двічі виходити на них, писати їм листи щодо продовження цієї співпраці, але на сьогоднішній день ніяких позитивних результатів від Сухоїланівської сільської ради, на превеликий жаль, немає.
5: Дві доньки Наталі наступного року йтимуть у перший клас. Жінка говорить, дорога погана, тому не погодиться відправляти дітей на велику відстань.
9: То я вже чоловіку казала, кажу, я то, якщо нічого з транспортом не вирішується, я забираю дітей і приїжджаю до себе на родину.
5: Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Помірні дощі вночі в більшості західних та північних областей. Завтра вдень на південному заході країни місцями невеликі дощі. Вдень у південних областях подекуди грози. В Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 14-19. На півдні та південному сході країни вночі 15-20 градусів, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
10: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Стів Віткоф і Джаред Кушнер вже почали роботу з російською стороною у Москві. На Харківщині рятувальники ліквідують 8 лісових пожеж. Далі подробиці. Представники американського президента Стів Віткоф і Джаред Кушнер вже почали роботу з російською стороною у Москві, повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський, який мав з ними сьогодні розмову. За словами президента, з моменту цієї розмови і до понеділка 7 вересня Україна готова утримуватися від ударів по Москві і сподівається, що росіяни не битимуть по Києву. Завтра, 6 вересня, американських спецпосланців чекають в українській столиці. План дипломатичних заходів затверджений, готові до змістовної розмови, про це написав президент Зеленський. Речник Кремля Дмитрій Пєсков в коментарі російському держагентству ТАСС повідомив, що російський лідер Путін дав вказівку протягом 3 днів не завдавати ударів по Києву, починаючи з півночі 6 вересня. Наразі повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з Південного Сходу. Американські представники мають провести переговори щодо завершення війни Росії проти України. Напередодні в овальному кабінеті президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що Віткоф і Кушнер привезуть до Москви нову пропозицію щодо припинення війни в Україні. Однак, на думку Трампа, перешкодою для досягнення миру є особиста ненависть між лідерами України та Росії.
3: У нас є ідеї щодо миру. Послухайте, я врегулював 8 воєн. Більшість із них, на мою думку, мали бути складнішими, ніж ситуація в Росії та Україні. У Росії та Україні проблема полягає в особистостях. Зеленський і Путін справді ненавидять одне одного. Ця ненависть – перешкода для них.
2: Жодних змін у позиції Москви щодо війни проти України немає, тому очікування щодо миру від перемовин зі спецпосланцями Трампа марні, сказав у коментарі в етері Суспільного політолог, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. На його думку, головна мета росіян у переговорах – відтягнути час і не отримати серйозних американських санкцій.
4: Путін вводить Трампа і його команду замість, ну відверто кажучи, і вони поки ведуться. Поки що цілком вдається втримати американців із серйозних антиросійських санкцій і дій. Поки на столі перемовин немає припинення вогню без усяких умов, вийдіть з Донбасу, тоді ми поговоримо. Це імітація. Перемовини в такій війні завжди починаються з припинення вогню. Це перша умова. Все інше, ну це маячня і імітація. Тому Володимир Путін, очевидно, готується до ескалації. Володимир Путін, очевидно, тягне час до виборів, своїх виборів. Бо він хоче зробити таку, знаєте, приховану перепис щодо мобілізації. Чи буде спротив серйозний? Володимир Путін готується до ескалації проти України, проти Європи. Мені видається, що не змінилося нічогісенько.
2: На Харківщині рятувальники ліквідовують 8 лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 86 гектарів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Найбільші осередки вогню зафіксовані на території Ізюмського та Петрівського лісництв. Усі пожежі локалізовані, загрози поширення вогню на верхні яруси дерев наразі немає. На Полтавщині у Пирятинській громаді жителі сіл самотужки відремонтували найбільший в Україні дерев'яний міст через річку Удай. Цій переправі 93 роки. Її звели під час Голодомору, аби з'єднати село Каплинці з Пирятином. Міст не перебуває ні на чиєму балансі, тому люди самі його і відновлювали. Ела Трубієнко розкаже більше.
5: Доски носив. Молодь била, ну а я вже по-дідовськи носив доски. Мене дочка організувала із подругою тут із Замостища. Хлопці надали допомогу, лісники. І так ото. За 3 суботи ми його пересипали повністю.
6: Житель села Каплинці Пирятинської громади Олексій Шурхал розповідає, як разом зі своїми односельцями ремонтував дерев'яний міст через річку Удай. Це найдовший дерев'яний міст України. Його звели ще 1933-го для виконання плану хлібозаготівель під час Голодомору, розповіла начальниця відділу еколого-освітньої роботи та рекреації Національного природного парку Пирятинський Олена Проскурня.
7: Продовжувалось дуже швидко це будівництво. Мало воно на меті з'єднати об'єднати правий і лівий берег річки Удей. І, звичайно, що виходячи із тих питань, які вирішувала комуністична партія, це не допустити зрив хлібозаготівель. Хто був залучений до будівництва мосту? Звичайно, були селяни, ті, які проживали в самому селі Каплинці, а також більше навіть, ніж 5 сіл долучені були селяни до будівництва.
6: Довжина дерев'яної переправи 340 метрів, а ширина близько 3. Вона сполучає села Каплинці та Усівку з Пирятином. Через міст до центру громади 6 кілометрів, а в об'їзд 16, розповіла староста.
8: 13-14 його трошки відремонтували, але ж ремонтували як? Теж за людські кошти, він же на балансі ніде не стоїть.
6: За роки експлуатації міст зносився та став небезпечним для переходів, тому люди вирішили відремонтувати його своїми зусиллями та за власні гроші. На переправі, зокрема, замінили нові дошки та поставили стовпи. Окрім транспортної функції, і дерев'яний міст є ще й туристичним об'єктом громади. Ела Трубієнко, Суспільне новини, Полтава.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
10: Погода.
2: Помірні дощі вночі в більшості західних та північних областей, завтра вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, вдень у південних областях подекуди грози. В Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 14-19. На півдні та південному сході країни вночі 15-20 градусів, вдень 22-27. На Київщині завтра вночі невеликі дощі, вдень помірні. Наталія Цукор, Українське радіо.
11: Два суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Вже 7 поранених у Хмельницькому внаслідок російського обстрілу. У Херсоні внаслідок російських обстрілів 2 людей загинули. Далі подробиці. У Хмельницькому, за оновленими даними, відомо про 7 поранених людей. З них 4 госпіталізовані, 1 людина у тяжкому стані. Серед поранених – неповнолітня дитина. Пошкоджено будинок, підприємства та автомобілі. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Російські дрони атакували місто о 5:30 вечора. Двоє загиблих та щонайменше 8 поранених у Херсоні внаслідок російських ударів впродовж сьогоднішнього дня. Окупанти били дронами по перехожих, а також по пасажирському потягу, зокрема, поранена працівниця залізниці. Потерпілим надається медична допомога. Безпекова ситуація щодня погіршується. В етері Суспільного розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій.
3: Дуже багато кабів за минулий місяць, 170 – це дуже багато. Якщо раніше у нас там ми практично не дослухалися до повітряних, тому що все це летіло десь далі, то тепер ми дослухаємося до повітряних. І якщо це каби, слава Богу, є гарні телеграм-канали, котрі кажуть, що каби в таку сторону, такий напрямок, і ми можемо сховатися. Я вам хочу сказати, я сьогодні зайшла в АТБ, і в АТБ попередили, що повітряна тривога. Я подивилася, що каби на Херсон, на наш район. Я швиденько вискочила, тому що я боюся раптом це по великому скупченню людей. І всім іншим раджу, бо я вийшла там з дитинкою на візочку в той АТБ, я кажу, слухайте, може ви десь зараз заховаєтеся в сховище?
2: Також на Херсонщині війська Російської Федерації скерували ударні безпілотники типу «Шахет» на пасажирський поїзд у Чорнобаївці. Внаслідок атаки пошкоджено локомотиви та поранено 2 людей, зокрема 18-річну дівчину. З місця евакуювали 21 пасажира та бригаду потяга, повідомили у Нацполіції. Під час повітряної тривоги Держслужба з надзвичайних ситуацій рекомендує громадянам користуватися укриттями, сховищами та протирадіаційними укриттями та спорудами подвійного призначення. На вулиці радять використовувати первинні мобільні укриття. Якщо вибухи застали людину вдома і по можливості перейти до укриття немає, необхідно перебувати у приміщенні без вікон, де найтовстіші стіни. Про це повідомив у телемарафоні директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовецький. Також він дав рекомендації, як діяти, якщо під час вибухів людина опинилась на відкритій місцевості.
4: Тут скоріш врятують якісь ділянки місцевості, заглиблення або якісь канави, де людина може дуже швидко укритись і перебувати якомога нижче рівня землі, скажімо так. Якщо навіть такого немає, то загальні рекомендації – це лягти головою в сторону протилежно від вибухів, які лунають, тому що головне – це зберегти голову і важливі органи ногами, відповідно, в сторону вибуху. Закриваєте голову руками і схрещуєте ноги. Це також дозволить захистити вразливі ділянки тіла. І чекати, коли ситуація більш-менш стане прийнятною для того, щоб переміститись в найближче укриття.
2: Понад 2000 прочан-хасидів уже прибуло до Умані на святкування Рош Хашана. Про це йдеться у телеграмі Об'єднаної Європейської Общини України. За її даними, цьогоріч в Умані очікують майже 40 тисяч паломників. Як у місті готуються до прийому хасидів, розкаже Людмила Трум.
5: За словами виконавчої директорки благодійного фонду історико-культурний центр міста Умані Ірини Рибницької, на даний час уже прибуло понад 2500 паломників. Прочани почали приїздити до міста заздалегідь, зокрема це ті, хто мають тут квартири або завчасно орендували житло. Вони прибирають, готуються до Рош Хашана, закуповують необхідні продукти. Також Ірина Рибницька додала, що як і в попередні роки, особлива увага приділяється безпеці та зараз швидкій перевірці паломників, які приїздять до міста.
6: Працівники аеропортів Вінниця, а також Одеса, будуть працювати на в'їздах до міста Умань, а також до зони паломництва, для того, щоб забезпечити безперешкодний та швидкий доступ паломників та перевірку їх багажу на предмет будь-яких заборонених речей, а також для того, щоб було забезпечено безпеку як паломників, так і жителів міста Умань.
5: Водночас в Умані приділяють особливу увагу засобам безпеки. Зокрема, до міста вже прибули зведені загони Нацгвардії та Нацполіції. Працює оперативний штаб, який контролює безпекову ситуацію в районі паломництва. Також на в'їздах до міста та в районі паломництва розгорнуті блокпости. Пересування для мешканців буде за спецперепустками. Також Ірина Рибницька додала, що для самих паломників будуть працювати перекладачі, які забезпечать координацію між українською стороною та ізраїльською. Також для них створено інформаційний сайт, на якому буде розміщена вся необхідна інформація щодо безпекової ситуації та пересування містом. Нагадаю, що цьогоріч Рош Хашана, юдейський Новий рік, святкуватимуть з 11 по 13 вересня. Особливий в'їзд до міста буде діяти з 4 по 17 вересня. Загалом основний потік паломників очікують вже з понеділка 6 вересня.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Помірні дощі вночі в більшості західних та північних областей. Завтра вдень на південному заході країни місцями невеликі дощі. Вдень у південних областях подекуди грози. В Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 14-19 на півдні та південному сході країни. Вночі 15-20, вдень 22-27 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: No. Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Спецпредставники президента США Віткоф і Кушнер прибули у Кремль на зустріч з Путіним. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина. Далі подробиці. Спецпредставники президента США Віткоф і Кушнер прибули у Кремль на зустріч з Путіним, пишуть російські медіа. До Москви вони прибули, щоб презентувати російському лідеру пропозицію щодо завершення війни в Україні. Про це повідомив напередодні президент США Дональд Трамп. У суботу, 6 вересня, Віткофа і Кушнера чекають у Києві. Дипломатичний план заходів щодо цього візиту затверджений, повідомив сьогодні президент Володимир Зеленський. Він також заявив, що до кінця цієї доби у неділю та понеділок Україна готова утриматись від ударів по Москві і очікує, що росіяни також не битимуть по Києву на час перемовин. Військові Російської Федерації влаштували полювання на підлітка у Херсоні. Відео про це з'явилося у соцмережах. Ворожий FPV-дрон переслідував хлопця, який тікав від нього і намагався сховатися під мостом. Що сталося з підлітком, наразі невідомо. За інформацією прокуратури Херсонської області, за сьогодні росіяни вбили на Херсонщині 2 людей, 12 поранені. Окупанти атакували населені пункти із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів. У самому Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу загинули чоловік та жінка, ще 8 людей дістали поранення. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина, ще 6 постраждали. Протягом дня під ударами російських військ опинилися 6 районів області. Жертви та поранені люди у Підгородненській громаді та на Нікопольщині. Пошкоджено СТО, супермаркет, підприємство, багатоквартирні будинки та автомобілі. Про нестачу укриттів у Дніпрі, який неодноразово зазнавав російських атак, розповідають місцеві. Житлові квартали під обстрілами від початку повномасштабного вторгнення. Як коментує ситуацію зі сховищами міська влада у сюжеті Романа Михальчука?
3: Один із районів Дніпра, який систематично зазнає російських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення. Кілька десятків житлових будинків тут понівечені і напівзруйновані. Місцеві ж кажуть, на увесь мікрорайон укриттів тут не вистачає.
4: Якщо да пройти, то це на метрів 700 до школи, де лікарня, там теж є мобільне укриття, але туди треба успіти, щоб добіжати.
3: На думку Олени, поліпшити ситуацію може модульне укриття у дворі будинку. Жінка зверталася до міського голови з проханням встановити сховище, однак, каже, отримала відповідь, облаштувати його тут не можуть.
4: Написали в письмі, що тут немає скупчення людей. Якщо поставлять в дворі мобільне, це буде ближче вибіжати, і ти успіваєш добіжати від балістики навіть.
3: Будинок Ніна розташований неподалік атакованого, згадує тоді, як і під час усіх загроз, разом із сусідами ховалася в підвалі. Бо, каже, це єдине сховище в радіусі кількасот метрів.
5: Балістика, якщо прилітає з Таганрога, 2 хвилини від повідомлення і все. Співаєш, вискочить, молодець.
3: Ріелторка Вікторія Чижова розповідає, здати в оренду або продати квартири в цьому районі після атак РФ проблематично, адже люди починають шукати житло в більш спокійних та відносно безпечних районах міста.
6: Навіть було таке, що одразу після обстрілів люди, які буквально десь 2 тижні тому заселилися і сказали, ні, не хочемо тут жити, знайдіть нам щось інше, бо дуже страшно.
3: У відповіді ж на інформаційний запит Суспільного у міськраді зазначили, у цьому житловому кварталі 11 захисних споруд, 7 найпростіших укриттів та 4 модульних, які встановлюють поблизу зупинок громадського транспорту та в місцях великого скупчення людей. У житлових кварталах українських міст система сховищ сформувалася за часів Другої світової та Холодної війни, коли озброєння було іншим, а люди мали достатньо часу для того, аби організовано перейти до великих укриттів, розповідає архітектор Павло Пекар.
7: Зараз війна інша, засоби ураження інші. Якщо казати про норми, то ми йдемо таким шляхом, щоб робити укриття розосереджені і невеликі.
3: У 26-му році коштів на придбання нових модульних укриттів у бюджеті міста не передбачили. Будівництво підземних, можливо, після оновлення містобудівної документації відповідно до нових вимог закону, зауважили в міськраді у відповіді на запит. Коли саме це відбудеться, не зазначили. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
2: Росіяни продовжують спроби просуватися до Куп'янська на Харківщині. Бої тривають по обидва береги річки Оскіл. Сили оборони скорочують плацдарм окупантів на заході, а також намагаються стримувати тиск росіян на сході в напрямку Куп'янська-Вузлового. Інтенсивність бойових дій залишається високою, попри розмови про так зване перемир'я. Сили оборони відповідають на всі атаки противника. Про це в етері Суспільного сказав начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
8: Сьогодні на ранок зберігається ворожа активність, зберігаються спроби пройти на Куп'янськ-Вузловий з боку піщаного. Так, активність ворога зараз не сильно відрізняється від попередньої. Куп'янськ у нас ділиться на два напрямки. Якщо брати західний берег річки Оскіл, там противник намагається втримати свій плацдарм і заводити війська до міста через Голубівку. Якщо брати східний берег річки Оскіл, там ситуація інша, там ворог намагається вже наш плацдарм скорочувати. От саме тими діями від піщаного до Куп'янська Вузлового по центру фактично нашого плацдарму, і відповідно ворог знищується на підходах до Куп'янська Вузлового. Ворог знищується з обох боків ударами українських військ.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Помірні дощі вночі в більшості західних та північних областей. Завтра в день і на південному заході країни місцями невеликі дощі, в день у південних областях подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів, в день 14-19, на півдні в день 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
9: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 9:00 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули троє людей. А у Бучанському районі на Київщині внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Далі подробиці. На Харківщині війська Російської Федерації поцілили по приватному будинку у Чугуєві. Троє людей загинули. Це 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік, повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Також постраждала 40-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу. Будинок зруйновано, а крім нього господарчу споруду, гараж. На місці атаки виникла пожежа. Правоохоронці, медики та рятувальники проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих. Українська влада опублікувала заклики до ширшого перемир'я на 3 дні, але про це Москва з Києвом ніколи не домовлялися, заявив кремлівський лідер Путін під час зустрічі з представниками американського президента Віткофом і Кушнером. Однак Путін обіцяв гарантувати безпеку переговорного процесу і самих перемовників. За словами Путіна, ударів по Києву Росія не завдавала від початку цієї доби. Однак у Києві та області лунали повітряні тривоги сьогодні. Російські дрони атакували Київщину. У Бучанському районі внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Про це повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко. В області також пошкоджено 28 об'єктів у 5 районах. Будинки, склади, залізничні колії, сільськогосподарські підприємства і транспортні засоби. У Фастівському районі рятувальники ліквідовують пожежу після атаки. Інформації про постраждалих не надходило. У Борисполі через влучання пошкоджений 9-поверховий будинок, зруйновані конструкції 9-го поверху та покрівля. Двоє людей травмовані, 15 мешканців евакуювали. А загалом протягом цієї доби від російських атак в Україні загинули щонайменше 9 людей, понад 50 поранені, повідомили обласні військові адміністрації. Атаки продовжуються на Запорізьку область, а також ввечері росіяни завдали ударів по підприємствах на Житомирщині. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків, про це повідомляють голови ОВА у соцмережах. Очікується, що головною темою перемовин у Москві буде завершення війни. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що його представники везуть до Москви нову пропозицію. У суботу, 6 вересня, Віткофа і Кушнера чекають у Києві. У неділю, 6 вересня, на період цих перемовин до кінця цієї доби, у неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві і очікує, що росіяни також не битимуть по Києву. Росія не полишає намірів створити зону контролю вздовж усього українсько-російського прикордоння, зокрема на Харківщині. Про це у телемарафоні повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, у планах росіян така смуга має сягати до 20 кілометрів завглибшки. Трегубов назвав ці плани фантазіями противника, але зазначив, що російські війська намагаються їх реалізувати, зокрема на Великобурлуцькому та Південно-Слобожанському напрямках.
3: Там вони шукають перегни в позиціях українців, там вони намагаються створити якісь вклинення, але мова напрятися не йде про якісь там, не знаю, 20 кілометрів, але на деяких ділянках намагаються зайти хоча б кілометр на 2. І ось, власне, про це йде мова, і це і доводиться стримувати.
2: Одні зібрали речі в евакуацію, інші готуються зимувати в напівзруйнованому будинку. Перед таким вибором опинилися троє сусідів однієї зруйнованої вулиці у прифронтовій Софіївці під Краматорськом. Це Донеччина. 22 серпня росіяни скинули на їхні будинки 9 авіабомб. В яких умовах опинилися люди, Анастасія Дашко розповість.
4: Росіяни скинули на Софіївку 9 авіабомб у ніч проти 23 серпня, згадує Ігор. А він допомагав шукати сусіда. Сам, каже, не дістав і подряпини. Його будинок розбитий, без вікон та даху. Зимувати планує тут.
5: Дали ото вікна заділати, не знаю, двері робити. А як оце, кого нанімати кришу, щоб як-то закрити, щоб дождя не було. А на зиму я взагалі не знаю.
4: Наразі Ігор живе у батьківській хаті на тій самій вулиці.
5: Там хоч стіни цілі,
6: Ну, та тут... вікна теж вийшло?
5: Та нема там нічого. Тож, воно ще повилітало, двері поламало, ну, воно ж волна пішла отуди. Кіт прийшов, знайшов мене сьогодні, спав зі мною. Тож грів.
4: Ворота сусіда вибуховою хвилею занесло у двір Людмили. Вони з чоловіком Юрієм, який 3 роки не ходить після інсульту, були удома. Зазнали легких поранень.
7: Вон вони валяються, ворота. Пообіцяли допомогти, вон вікна може заб'ють. Хоч, а криша не знаю, що.
4: Як доведеться виїжджати в евакуацію, курей та козудашку відпустить, розповідає сусідка Людмили Ольга. Виживати у селищі стає складно і дорого. Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу в ніч на 23 серпня у селищі пошкоджений 141 приватний будинок. 2 людей загинули. Як розповіла староста Анастасія Кучеренко, у Софіївці залишаються 500 жителів. Селище за 4 кілометри від Краматорська. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Помірні дощі вночі в більшості західних та північних областей. Завтра в день і на південному заході країни місцями невеликі дощі. В день у південних областях подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів, день 14-19. На півдні та південному сході країни вночі 15-20 градусів, а в день 22-27. На Київщині завтра вночі місцями невеликі, а в день помірні дощі. Наталія Цукор, Українське радіо.
8: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Російські війська атакували Херсон, є поранені. І понад 3 години триває зустріч у Кремлі із очільником Путіним, спецпосланців президента Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Російські військові атакували багатоповерхівку у Дніпровському районі Херсона. Безпілотник влучив у балкон квартири, в якій перебувала родина із 2 дітьми. Матір із 12-річним сином та 11-річною донькою доправили до лікарні. Татові надали допомогу на місці, повідомив керівник обласної військової адміністрації Прокудін на своїх сторінках. А близько 22-ї години окупанти скинули вибухівку із безпілотника біля будинку в іншому корабельному районі Херсона. Уламок влетів у квартиру і поранив чоловіка, поінформували у міській військовій адміністрації. На Харківщині армійці Кремля атакували приватний будинок у Чугуєві. Попередньо загинула майже вся родина – тато, 11-річний хлопчик та повнолітня дочка. Матір із важкими травмами ушпиталили, про це повідомив керівник ХОВА Олег Синєгубов. Ще 3 людей дістали гострої реакції на стрес. Унаслідок прямого влучання ворожого дрона повністю зруйновано приватний будинок. Крім цього, вибиті шибки у сусідній багатоповерхівці, пошкоджені гаражі та 3 цивільні автівки. На місці працюють рятувальники та поліція.
1: Новини на Українському радіо.
2: Під час повітряної тривоги Держслужба із надзвичайних ситуацій рекомендує громадянам користуватися укриттями, сховищами, протирадіаційними укриттями та спорудами подвійного призначення. На вулиці ж варто ховатися у мобільних укриттях. Якщо вибухи застали вдома і перейти до укриття немає можливості, необхідно перебувати у приміщенні без вікон і з найтовстішими стінами. Про це повідомив в ефірі телемарафону директор департаменту цивільного захисту служби Віктор Вітовецький. Він також порадив, що робити, якщо під час вибухів людина опинилася на відкритій місцевості.
3: Тут, скоріш, врятують якісь ділянки місцевості, заглиблення або якісь канави, де людина може дуже швидко укритись і перебувати якомога нижче рівня землі, скажімо так. Якщо навіть такого немає, то загальні рекомендації – це лягти головою в сторону протилежно від вибухів, які лунають, тому що головне це зберегти голову і важливі органи ногами відповідно в сторону вибуху. Закриваєте голову руками і схрещуєте ноги. Це також дозволить захистити вразливі ділянки тіла і чекати, коли ситуація більш-менш стане прийнятною для того, щоб переміститись в найближче укриття.
2: Понад 3 години триває зустріч у Кремлі посланців американського президента Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера із очільником Росії Володимиром Путіним. Напередодні в овальному кабінеті президент США Дональд Трамп заявляв журналістам, що Віткоф і Кушнер привезуть до Москви нову пропозицію щодо припинення війни в Україні. Однак, на думку Трампа, перешкодою для досягнення миру є особиста ненависть між лідерами України і Росії.
4: У нас є ідеї щодо миру. Послухайте, я врегулював 8 воєн. Більшість із них, на мою думку, мали бути складнішими, ніж ситуація в Росії та Україні. У Росії та Україні проблема полягає в особистостях. Зеленський і Путін справді ненавидять одне одного. Ця ненависть – перешкода для них.
2: Завтра ж, 6 вересня, американських спецпосланців чекають в українській столиці. План дипломатичних заходів уже затверджений. Готові до змістовної розмови, написав президент Володимир Зеленський. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра очікується в Україні помірні дощі, вночі в більшості західних та північних регіонів, а вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, вдень у південних регіонах подекуди і грози. В Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. На цьому вся інформація, Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.
5: Трва суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. У Москві завершилися перемовини посланців американського президента Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера із очільником Росії Володимиром Путіним. Вони тривали понад 3 години, про це повідомила російська агенція ТАСС. Нині спецпосланці, за даними агенції, у супроводі кортежу вирушили до аеропорту Внуково. Напередодні ж в овальному кабінеті президент США Дональд Трамп заявляв журналістам, що Віткоф та Кушнер привезуть до Москви нову пропозицію щодо припинення війни в Україні. Однак, на думку Трампа, перешкодою для досягнення миру є особиста ненависть між лідерами України та Росії.
3: У нас є ідеї щодо миру. Послухайте, я врегулював 8 воєн. Більшість із них, на мою думку, мали бути складнішими, ніж ситуація в Росії та Україні. У Росії та Україні проблема полягає в особистостях. Зеленський і Путін справді ненавидять одне одного. Ця ненависть – перешкода для них.
2: Сьогодні ж, 6 вересня, американських спецпосланців чекають в українській столиці. План дипломатичних заходів уже затверджений, написав президент Володимир Зеленський.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росіяни завдають ударів по Запоріжжю від початку минулої доби. До 6 зросла кількість поранених після вечірньої атаки безпілотників по одному із районів міста Запоріжжя. Про це повідомив керівник обласної військадміністрації Іван Федоров у Телеграмі. Які наслідки атаки бачила кореспондентка Суспільного Запоріжжя Анастасія Потапенко. Вона нещодавно побувала на місці і з нами на прямому зв'язку. Настю, вітаю тебе. Чи вдалося поспілкуватися із жителями, що проживають поруч із місцем влучання? Що вони розповідають?
4: Коли завітаю, вдалося. Місцеві жителі, на щастя, ті, з ким нам вдалося поспілкуватися, не дістали поранень. Вони збереглися від цієї атаки. І вони зазначили, що це була атака безпосередньо дрону «Камікадзе», СПВ-дрон російського, який у тому районі нерідке явище, на жаль. Цього разу він влетів безпосередньо в оселю, через що там виникло пожежа. Рятувальники прибули на місце одразу, почали її гасити, почали ліквідовувати займання, а люди врятувалися з палаючих оселю. Вони розповіли про те, що вони почули цей безпілотник ще на підльоті до їхнього дому. Але, на щастя, встигли вискочити, встигли врятуватися і не дістали ушкоджень. Зараз щонайменше 2 квартири вигоріли вщент повністю. Рятувальники на місці працюють, там вони доліквідовують, скажімо так, наслідки цієї атаки, усувають їх, люди оговтуються після пережитого і розмірковують про те, щоб все ж таки виїжджати з цього району, бо атаки СПВ-дронів там стають щоденними. Сьогодні вони тривали там буквально цілий день без перестанку, але саме надвечір російські дрони «Камікадзе» почали цілити у балкони, у вікна, квартири в багатоквартирних багатоповерхових будинках, що призвело до таких наслідків. 2 квартири щонайменше вигоріли вщент, 6 людей дістали поранення за цієї атаки, за інформацією очільника військової адміністрації Івана Федорова. Зараз їм надана вже вся необхідна допомога, і вони усувають наслідки цих російських атак.
2: Щиро дякую, Анастасія, тобі за інформацію і за роботу. Бережи себе. Це була Анастасія Потапенко, кореспондентка Суспільне Запоріжжя, про наслідки вечірньої атаки на місто. А про 9 поранених через ранкову російську атаку дронів по Запоріжжю також написав керівник ОВА Іван Федоров близько 18-ї години. Всі поранені перебувають під наглядом медиків, написав він. Росіяни атакували місто безпілотниками, і влучання прийшлося по автостоянці та житлових будинках. Я також додам про те, що нині у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу, тож перебувайте, будь ласка, в укриттях.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні очікуються помірні дощі, вночі в більшості західних та північних регіонах, а вдень і на південному сході країни місцями невеликі дощі, вдень подекуди можливі грози. Температура вночі 10-15 тепла, також на південному та південному сході країни вночі 15-20 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
5: Трва суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Trwa sobotnia imprezka w Radiu Fjorda. Fjorda.
1: Jest północ.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: У Запоріжжі 6 поранених після вечірньої російської атаки та понад 200 боїв на фронті. На одному із напрямків українські захисники ліквідували понад 40 окупантів. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Продовж минулої доби росіяни кілька разів атакували Запоріжжя. Про 6 поранених внаслідок російської атаки дронів увечері повідомив керівник обласної військадміністрації Федоров у Телеграмі. Про займання у багатоповерхівці інформувала кореспондентка Суспільного Анастасія Потапенко. Кілька квартир, за її словами, вигоріли ущент. Далі пряма мова мешканки Запоріжжя Алли.
4: Почула, як воно бахнуло, але я ж не поняла, де. І летіли обломки з других етажей, огняні. Плохо, дуже морально. Що морально? Бахкало цілий день, і тепер опять бахкає. Що далі буде?
3: До 9 зросла кількість поранених і через ранкову російську атаку дронів по місту. Також про це поінформував начальник ОВА Федоров у Телеграмі. Всі перебувають, за його словами, під наглядом медиків. Дрони влучили по автостоянці та в житловій забудові у різних районах міста. За даними ж міськради, загалом у Запоріжжі пошкоджено внаслідок російських атак щонайменше 29 житлових будинків унаслідок всіх атак 5 вересня. Про безпекову ситуацію в етері телемарафону розповів речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
5: Переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій і артилерія. Загалом понад 60 людей нині перебуває в лікарнях в обласному центрі, які зазнали поранень від обстрілів російських терористів. 12 з них перебувають у тяжкому стані. Це найгірша ситуація, найскладніша ті громади, які розташовані найближче до ОБЗ. Кушугумська громада, от власне, вона чи не найбільше потерпає останнім часом. Це фактично передмістя обласного центру. Кілька населених пунктів вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища на лівому березі. Це Біленьківська громада, це правобережжя уже Запорізької області. Там чи не найскладніша ситуація.
3: А на Київщині у Бучанському районі двоє людей через атаку РФ загинуло. Про таке повідомив керівник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. В області також пошкоджено 28 об'єктів у 5 районах. Серед них будинки, склади, залізничні колії, сільгоспгосподарство та транспортні засоби. У Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу після атаки.
2: Новини на українському радіо.
3: 6 разів атакували російські військові на Куп'янському напрямку фронту, 7 разів на Лиманському, 14 на Костянтинівському і 38 на Покровському. Про таке інформує Генштаб ЗСУ на сторінці у Фейсбук. За попередніми підрахунками, тільки на Покровському керунку фронту українські військові ліквідували 43 окупантів та ще 8 поранили. Крім цього, знищили 3 автівки, 2 гармати, 2 даруйте спеціальні засоби та 23 укриття особового складу росіян. Крім того, знищили або подавили понад 330 БПЛА різних типів. Загалом же, за даними Генштабу, на фронті впродовж минулої доби відбулося 209 бойових зіткнень, а окупанти скинули 187 керованих авіаційних бомб.
2: Новини на українському радіо.
3: У Непалі кількість загиблих внаслідок повені зросла до 1344 людей. Ще 4996 людей вважаються зниклими безвісти. За даними МЗС України, серед них і 56 українців.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Года.
3: Сьогодні в Україні, за даними Українського гідрометцентру, температура вночі буде 10-15 тепла. Вдень стовпчики термометра покажуть 14-19. На півдні та південному сході країни вночі 15-20 тепла, а вдень можна очікувати 22-27 з позначкою плюс. На Київщині вночі місцями невеликі, а вдень помірні дощі. Також пориви вітру вдень 15-20 метрів за секунду. Нікіта Галка, Українське радіо.

Замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У Москві завершилися перемовини посланців Трампа із Путіним, і понад 4600 ракет та дронів перехопила українська ППО у серпні. Про це я не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Москві завершилися перемовини посланців американського президента Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера із очільником Росії Володимиром Путіним. Вони тривали понад 3 години, про це повідомила російська агенція ТАСС. За даними російських ЗМІ, літак із Кушнером та Віткофом вже вилетіли із аеропорту Внуково. Помічник Путіна тим часом Дмитро Ушаков повідомив, що зустріч була змістовною, конструктивною та гранично відвертою. Про таке повідомляють і російські ЗМІ, а також агенція Reuters. Також помічник Путіна Ушаков заявив, що Віткофом та Кушнером було сформульовано цілу низку міркувань щодо шляхів регулювання конфлікту в Україні. Водночас жодних деталей він не навів. Нагадаю, що сьогодні, 6 вересня, Вітков та Кушнер мають завітати з візитом до Києва. Про це повідомив Зеленський.
1: Новини на Українському радіо.
2: Українські військові на Слов'янському напрямку зупинили спробу загарбників просунутися уперед в районі населеного пункту Озерне. Загалом про ситуацію на цьому відтинку фронту відповідальності 10-ї бригади «Едельвейс» розповів в етері національного телемарафону командир роти безпілотних систем на позивний «Стриж».
3: Ворог періодично продовжує штурмові дії. Якщо ми говоримо про інтенсивність обстрілів, то вони значно збільшилися за останній період часу. Це і артилерія, і дрони, і різні дрони. Це FPV, оптоволокно, молнія. Також суттєво збільшило застосування кадрів. Тому що ворог планує свої сили зосередити на цьому напрямку, і каби це в них вже звична тактика собі захищати дорогу.
2: На Дніпропетровщині через російські атаки загинула людина, ще 6 людей постраждали. Впродовж минулого дня під ударами окупаційних військ перебували 6 районів області. Жертви та поранені люди в одній з громад та також на Нікопольщині. Також, за даними обласної військадміністрації, було пошкоджено СТО, супермаркет, підприємство, багатоквартирні будинки та автомобілі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Понад 4600 ракет та дронів перехопила українська ППО під час російських масованих атак у серпні. Крім того, впродовж місяця було знешкоджено понад 50 тисяч БПЛА тактичного рівня. Про це повідомляє Міноборони на своєму сайті. Серед перехоплених цілей, зокрема, 25 крилатих ракет Х-101, 8 балістичних ракет «Іскандер-М» або ж «КН-23», це північнокорейський аналог, а також 8 ракет «Калібр» і 5 протикорабельних ракет типу «Онікс».
1: Новини на Українському радіо.
2: До Умані на Черкащині продовжують прибувати паломники-хасиди для святкування Рож Гашана. Це єврейський Новий рік. Свято розпочнеться увечері 11 вересня і триватиме до вечора 13 вересня. У місті на тепер близько 2000 прочан. Очікується цьогоріч близько 40 тисяч. Про це повідомляє об'єднана єврейська спільнота в Україні у Телеграмі. Тим часом в Умані вже запровадили особливий режим в'їзду, виїзду та пересування у місті, розповів Суспільному перший заступник міського голови Олег Ганіч. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні вночі 10-15 градусів тепла, в день стовпчики термометра покажуть 14-19, на півдні та південному сході країни вночі 15-20 тепла, а в день 22-27 вище нуля. На цю мить у мене вся інформація, Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
4: Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям, слава Україні!

0: Україна,
1: з Донецької Народної Республіки
0: і Луганської Народної Республіки.
1: Кремль,
0: ми прийняли рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
1: Путін, Україна.
0: Її цель – защита людей, які на протяжении 8 років подвергаються
1: здивательству Україна
0: зі сторони київського режиму.
1: Með hungrið úr hornu Sovjeti í hjarta Evrópu hóf jarfinn sókn óseðjandi í hjarta Evrópu. Við byggjum hringinn, blóð og stál hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava Ukraina!
2: Slava Zbrojnim Silom Ukraina! Хлопці і дівчата!
1: Evrokraina!
2: Блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
1: Kornungsstúlka í Kænugarði, hin unga Úkraína. Hún veit að líf lagt að veði. Fyrir unga Úkraínu frá himni þruman harla væn gegn ungri Úkraínu í hljóði saman byggjum bæn fyrir ungri Úkraínu. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið, frið í frelsi. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið og frelsi.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Музика, музика, музика, ти мрії людської політ. Музика, музика, музика.

Бави кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У Москві завершилися перемовини посланців Трампа із Путіним. Нові подробиці цієї зустрічі. А на Хмельниччині четверо людей постраждали внаслідок атак російських безпілотників. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Москві завершилися перемовини посланців американського президента Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера із очільником Росії Володимиром Путіним. Вони тривали понад 3 години, повідомила російська агенція ТАСС. Переговори із двома посланцями США, прагнучи укласти, були спрямовані на те, щоб укласти угоду про припинення війни в Україні, заявив помічник Кремля Дмитро Ушаков. Він повідомив також, що зустріч із представниками американського президента була дуже корисною, змістовною, конструктивною та гранично відвертою. Посланці начебто сформулювали цілу низку ідей щодо шляхів врегулювання, однак деталей він не уточнив. Нагадаю, що сьогодні, 6 вересня, Віткоф та Кушнер мають завітати із візитом до України. Про це повідомляв Зеленський.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Хмельниччині через атаки дронів напередодні пошкоджені підприємства. Про це повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Пошкоджені багатоповерховий житловий будинок та авто. Постраждали 4 людей. Одного із них госпіталізували. На місцях працюють необхідні служби. У Кам'янці на Черкащині до Дня міста пошили весільний рушник довжиною понад 400 метрів. Щоб його простелити, знадобилася територія міського стадіону. На нього одночасно стали 130 сімейних пар. Хтось із них сьогодні побрався, а хтось має 60 років життя у шлюбі. Подробиці у репортажі.
3: Світлану, поки що Клімову, до весільного рушника наречений Володимир Томашов майже несе на руках.
4: З велосипеда впала і поламала ногу.
3: Поки поволі переходять стадіон, наречені розказують. Разом вже 20 років. Мають 2 дорослих дітей, а до одруження ніяк руки не доходили.
4: То часу нема, то того нема. А тепер вже, звісно, возраст прийшов.
3: Нині ж вирішили скористатися нагодою.
4: Не пускали в отпуск, але ми випросили, щоб нас розписали. Сьогодні ж свято. Ми думали, що ми самі підемо, розпишемося і все, втіхаря. А вони нам кажуть, ні, там свято для вас.
3: Сьогодні Світлана та Володимир беруть шлюб на стадіоні. На весільний рушник стають разом із ще 130 парами.
5: Всі готові? Так. 1, 2, 3. Дівчатки!
3: Весільний рушник має довжину 410 метрів і 20 сантиметрів, розказує одна із організаторок заходу, начальниця Кам'янського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Наталія Юрик.
6: Рушник, він був нарізний, ми його компонували із певних відрізків, нарізали його вручну.